0: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Šoštanj je prva občina v Sloveniji, kjer se začenja komunalna ureditev večjega območja za nadomestitvene objekte po poplavah in zemeljskih plazovih leta 2023. Kot poudarja župan Boris Goličnik, gre za enega ključnih občinskih projektov.
1: Kar se tiče nadomestitvene gradnje, izvajamo gradnje komunalne opremljenosti, infrastrukture, se pravi vodovoda, komunalnih vodov, ceste, pločnikov, razsvetljave, gradnje je v polnem teku, tako da je res pod Vilo Široko eno veliko gradbišče. Dela se po cele dneve z željo, da kar čim prej to investicijo speljemo oziroma da bo komunalna opremljenost zgrajena in da si bodo lahko prebivalci, ki se pač morajo seliti, začeli ustvarjati nove domove.
0: Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov. Posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države. Omejitve hitrosti so v veljavi na odsekih Dobova-Zidani most-Ljubljana, Ljubljana-Kranje-Senice, Celje-Velenje, Stranje-Grobelno-Imeno, Logatec-Sežana, Divača-Koper, Pivka-Ilirska Bistrica, Jesenice-Sežana in Prvačina Ajdovščina.
2: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci v daji Zaupamo strokovnjakom. Pred nami so vroči poletni dnevi, ki niso naporni le za ljudi, ampak tudi za živali. Kako jih zaščititi pred vročino, kako prepoznati znake vročinskega udara in katere napake so lahko zanje usodne, bomo govorili v današnji oddaji. Naš sogovornik bo strokovnjak na tem področju, veterinar Tomo Vankmiller, ki se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni znova v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes z veterinarjem Tomom Vankmillerjem govorimo o zaščiti živali v poletni vročini. Visoke temperature lahko resno ogrozijo zdravje živali. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjajo, da morajo imeti živali vedno na voljo dovolj sveže vode, senco in možnost umika pred soncem. Sprehode s psi je priporočljivo prestaviti na zgodnje jutranje ali večerne ure, prevoze živali pa načrtovati takrat, ko so temperature nižje. Kako pa prepoznamo vročinski udar pri živalih in kako do njega pride, pa razloži strokovnjak Tomo Vankmiller.
2: Prepoznamo ga potem, ko je žival skoraj nezavestna, ko je žival zelo pohitreno diha, telesna temperatura je ekstremno povišena in žival je popolnoma nemočna. To so recimo taki znaki. Zakaj pa do tega pride? Zato, ker pač očitno žival ni imela možnosti se pred to ekstremno visoko temperaturo kamorkoli zatečt ali kakorkoli temu skrit izognet. Zato smo dolžni za to mi poskrbeti, da živali pač niso izpostavljene takim ekstremnim primerom, a ne kot je recimo, ne vem, opoldansko sonce, da so treningi temu prilagojeni, da so sprehodi temu prilagojeni. Pa tudi na to je treba paziti, da so živali v primerni kondiciji, ne? Ker če ima žival 20 ali pa 30% odstotkov več, kot pa je nekako normalna telesna teža za velikost in pasmo psa, je seveda izpostavljenost takim zapletom bistveno večja.
1: Kot opozarja veterinar Tomo Vankmiller, do vročinskega udara pride predvsem takrat, ko žival nima možnosti umika pred vročino. Pojasnjuje, da je treba prilagoditi sprehode, treninge in druge aktivnosti ter paziti tudi na telesno težo živali, saj so pretežke živali še bolj izpostavljene zapletom. Katere živali pa so najbolj ogrožene?
2: Čisto vse, tu ni razlike. Tudi če imate recimo od rejnih živali tako narejeno, da imate recimo pujske, ki lahko živijo v hlevu in imajo potem ograjen izpust, če nimajo tam narejenih mlak, v katerih se povaljajo, v katerih se razhladijo, so enako izpostavljene. Zato tudi pašne živali, a ne, je v pravilih o dobrobiti živali in o primernem ravnanju z živalmi potrebno zagotoviti tudi prostor oziroma senco, nadstrešek, kamor se lahko te živali v teh ekstremnih temperaturah umaknejo, ali pa na robu gozda, ali pa če so velika listnata drevesa ali pa iglavci taki, kjer lahko one najdejo senco in tam počakajo tistih nekaj ur, ko je sonce v zenitu.
1: Po skladbi se bomo z našim današnjim sogovornikom pogovorili še o preventivi, da do vročinskih udarov pri živalih sploh ne pride. Z našo temo se vrnemo po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Beseda danes teče o zaščiti živali pred poletno vročino. Naš sogovornik, veterinar Tomo Vankmiller, poudarja, da so visokim temperaturam izpostavljene vse živali, ne le hišni ljubljenčki. Rejne in pašne živali morajo imeti možnost umika v senco, bodi si pod drevesa, bodi si pod nadstreške. Tudi pri prašičih je pomembno, da imajo možnost ohlajanja. Posebno pozornost moramo nameniti vodi. Ta mora biti sveža, posode pa ne smejo stati na neposrednem soncu, saj se lahko voda v njih hitro pregreje. Prav tako živali nikoli ne smemo puščati v parkiranem avtomobilu ali drugih zaprtih in slabo prezračenih prostorih. Kako pogosto pa je treba živalim menjati vodo?
2: Ja, boliti, treba vodo menjati kar naprej. Je pa ena druga stvar, da spet je pa tu treba, da ne bi zdaj nekdo to vzel vse dobesedno in absolutno, ker neka žival, ki pa ste jo vi peljali k veterinarju, ki ima pa prebavne motnje, vam bo pa veterinar rekel ali prekuhano ali pa postano vodo. In ker je voda je pač namreč trda in deluje kot diuretik in zdaj bolj jo pijemo, bolj lulamo. Ne? In enako je pri živalih. In zato je potrebno tudi pač se posvetovati z veterinarjem. Jasno je pa, da če je tam posoda kovinska, plastična na soncu, tista posoda se na soncu tak se greje, da je vi z rokami, ne morete prijeti kaj šele z isto vodo, ki je v tisti posodi. Ne? Je tudi tukaj treba poskrbeti, da so stvari razumske, čisto po zdravi kmečki pameti.
1: Veterinar Tomo Vankmiller ob tem poudarja, da so lastniki živali na našem območju večinoma zelo skrbni in da so primeri vročinskih udarov razmeroma redki. Kljub temu se zaradi nepredvidenih okoliščin posamezni primeri še vedno pojavijo.
2: Se zgodi tudi. Na srečo sem zelo vesel in moram javno pohvaliti lastnike živali, da so zelo skrbni, vsaj na tem področju, kjer pač mi kot veterinarji oskrbujemo živali, teh primerov ni veliko, so pa posamični primeri, kakokrat na leto se to vseeno zgodi, pa bolj ne zaradi zanemarjenosti, da sem jasen in eksplicitno to poudarim, ampak zaradi slučaja, ki se je zgodil zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih situacij.
1: Če pri živali opazimo hitro in oteženo dihanje, močno slinjenje, motnje ravnotežja ali celo omedlevico, moramo žival nemudoma umakniti v senco ali hladen prostor in ponuditi svežo, vendar ne ledeno vodo, ter čim prej poiskati veterinarsko pomoč. Ob tem ne pozabimo, da lahko že nekaj sence dovolj vode in prilagojen dnevni ritem v vročih dneh preprečijo najhujše ter poskrbijo za zdravje in dobro počutje naših živali. S tem se današnja oddaja Zaupamo strokovnjakom zaključuje. Gost današnje oddaje je bil veterinar Tomo Vankmiller, ki nam je pomagal bolje razumeti, kako pomembna je skrb za dobro počutje živali v poletni vročini. Zato ne pozabimo, če je vroče nam, je vroče tudi živalim. Zato poskrbimo zanje prav tako kot zase. Današnjo oddajo so pripravili Jasmina Škarja in Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve. Pred državnim zborom opozicijska zahteva za parlamentarno preiskavo o Black Cube. Vreme jasno in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. V Luksemburgu bo danes zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve, ki bodo med drugim razpravljali o stanovanjski politiki in strategiji EU za boj proti revščini. Udeležila se ga bosta ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar. Razpravljali bodo tudi o preprečevanju spletnega nasilja na dekleti. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški investicijski sklad Bain Capital. Nemški Manager Magazine je poročal, da naj bi pri Volkswagenu ukrepe za zmanjševanje stroškov občutno zaostrili. Potem, ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. Po poročanju medija, ki se sklicuje na neimenovane vire v skupini Volkswagen, naj bi obenem zaprli 4 tovarne v Nemčiji. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganje na področju vzgoje in izobraževanja, še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Če ste že na poti v službo, ne pozabite na nekaj potrpežljivosti. Aktualna je namreč jutranja prometna konica, ki običajno prinese nekoliko gostejši promet, predvsem na vpadnicah v mesta in seveda še posebej na ljubljanske obvoznici. Varno vse do cilja želimo, za vsa prometna opažanja, od zastojev, nesreč ali kakšnega radarja, smo dosegljivi na prometnem telefonu. 0880 13 02.
11: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
11: Na komot.
13: Z vami je
11: Jana Titan.
10: Dobro jutro, dragi naši, na Radio Velenje, zbrani poslušalci in poslušalke. Upamo, da ste se naspali na tole precej toplo noč, ko na nas si je tudi skoraj že čisto polna luna, so pa temperature v tem jutru že kar visoke. Kako bo šele čez dan. Trenutno namerimo Velenje, Mozirja, Gabrke in Mislinja 19, Štore 22, Slovenj Gradec in Dravograd 18 stopinj. Danes na ponedeljek 29. junija pa godujeta tudi apostola Peter in Pavel. Peter velja za prvaka apostolov, Pavel pa za apostola narodov in enega največjih misionarjev vseh časov. Skupaj godujeta zato, ker sta z neomajno vero darovala svoje življenje za Kristusa. Ob današnjem godu iskrene čestitke vsem Petrom, Pavlom, Petram, Pavlinam in Pavlinom. Za začetek si privoščite eno dobro dišečo jutranjo kavo ali čaj. 6 minut čez 6. Dobro jutro.

0: Cranberries in Dreams na Radio Velenje, 11 minut čez 6. uro, dobro jutro ali dober dan za tiste, ki ste že zelo zgodaj vstali na današnji ponedeljek 29. junija. Danes je 180. dan tega leta, pred nami je do konca še 185 dni. Danes nas je sonce pozdravilo ob 17 minut čez 5. poslovilo pa se bo 7 minut do 21. ure. No, zato imamo pred seboj dolg poletni dan, več kot 15 ur svetlobe. Naj bo prijeten, miren in ravno prav sprošen, če tudi bo zelo vroč tale današnji junijski ponedeljek.
1: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Ljubitelji glasbe in narave so na poletni solstici zgodaj zjutraj osvojili vrh Uršlje gore, kjer je skupina jazzu v okviru projekta Land Escape pripravila edinstven koncert ob sončnem vzhodu. Kdo prihaja na takšne koncerte, pove pianist in skladatelj Tomaš Pačnik.
2: Resno 250 jih je bilo, mogoče kakšen več. Bili so pa in taki, ki ne hodijo v planine kaj preveč, ampak jim je sam dogodek je že bil zanimiv. In tudi tisti, ki so na Uršlji vsak teden, vsak vikend. To so ljudje, ki iščejo neko drugačnost, ki jim je taka stvar zanimiva zaradi obrnjene sheme. Koncerti so ponovadi večer, mi smo si pa to zamislili zjutraj. In tako da so prišle nočne ptice in športniki in vsi.
1: Mobilna služba za družine v okviru Centrov za socialno delo v Sloveniji je nova oblika pomoči namenjena družinam, ki se soočajo z različnimi stiskami in potrebujejo prilagojeno podporo. Gre za zgodnjo pomoč družinam v težavah, ki se izvaja v okviru socialno-varstvenih storitev. Strokovni delavci se odzivajo na potrebe družin neposredno v njihovem okolju in jim nudijo podporo tukaj in zdaj. Storitev se vzpostavlja tudi na Centru za socialno delo Savinsko Šaleško.
0: Radio Velenje.
3: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
5: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
6: Psst, a čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
7: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
10: Radio Velenje.

0: Grigor Ravnik za vse čase, 6 in 22 minut poslušate Radio Velenje. No, od četrtka 25. junija do včeraj je v športnem parku pri osnovni šoli v Šmartnem opaki potekal tradicionalni počitniški nogometni kamp Martinko za otroke od 6. do 13. leta starosti. Organiziral ga je domači klub NK Šmartno 1928, udeležilo pa se ga je več kot 70 otrok iz regije Saša, Spodnje Savinjske doline, pa tudi Ljubljane in Prekmurja. Več o tem, kaj je najbolj zaznamovalo letošnji kamp, pa predsednik NK Šmartno 1928, Staš Trop.
1: Najbolj ga zaznamuje to, da so otroci tisti, ki so presrečni, da se ga lahko udeležijo, da so na koncu dneva izčrpani, pa vendar super zadovoljni z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo.
2: Kakšne izkušnje so letos morda pridobili?
1: Seveda, kot prvo veliko nogometa, veliko druženja s svojimi sovrstniki, zopet so ponovno obiskali kamp Menina, kjer so uživali v vodnih radostih, prejeli obisk čarodeja, izučili so se tudi o glavnih vrlinah ameriškega nogometa, sproščeno preživeli dan v smislu piknika.
0: Že od vsega začetka je osnovni cilj kampa poskrbeti za mlade, da bo njihov prosti čas zabaven, bogat in poučen ter stran od računalnikov, tablic in drugih sodobnih tehnologij.

0: Viktorij, skupaj s teboj, točno 6:30 je ura, čas, da preverimo vreme in pa seveda stanje na cestah. Današnji ponedeljek bo večinoma jasen, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in začer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Trenutno v Velenju namerimo okroglih 20, Ljubno in Braslovče 21, Laško 22, ravno na Koroškem pa 19 stopinj. Sončen pa bo tudi jutrišnji torek, ko se pričakuje kakšno vročinsko nevihto in pa temperature do 37 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo vsem, ki ste na poti. Aktualna je jutranja prometna konica, ki običajno prinese nekoliko gostejši promet, predvsem na vpadnicah v mesta, in današnji ponedeljek seveda ni izjema. Zastoji so torej na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka. Zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Dragomira proti ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Ostalih posebnosti na naših cestah zaenkrat ni, promet poteka tekoče. Če imate slučajno drugačne informacije in kjer karkoli opazite oviro, nesrečo, morda policiste, tukaj smo na 080 13 02. Varno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Noroskop.
1: Točno 20 minut jih še manjka do sedme in seveda čas je za današnji noroskop. Pa začnimo z ovnom. Danes boste tako hitri, da boste iskali telefon med tem, ko ga boste držali v roki. Bik, če vam bo kdo rekel, da denar ni pomemben, ga vprašajte, ali vam ga lahko nekaj posodi. Dvojčka, danes boste povedali toliko stvari, da boste na koncu sami pozabili, s čim ste sploh začeli. Noroskop za znak rak pravi takole, hladilnik vas bo danes razumel bolje kot večina ljudi. Ne obsojamo. Lev, vaš ego bo danes večji od temperature zunaj. Uf. Devica, pospravili boste nekaj, kar boste čez 10 minut iskali celo popoldne. Tehnica, odločanje med dvema možnostima vam bo zelo vzelo več časa kot samo opravilo. Škorpion, nekdo vas bo vprašal, zakaj ste tako resni. Vi pa se boste resno vprašali isto. Noroskop za strelca pravi tako, danes boste želeli na izlet, tudi do hladilnika bo čisto dovolj. Kozorog, spet boste naredili vse pravočasno, zdaj pa poskusite še enkrat, ampak brez stresa. Vodnar, imeli boste odlično idejo, samo še spomniti se je morate, ko boste prišli domov. In še današnji noroskop za ribi, če danes nekaj ne bo šlo po načrtih, se pretvarjajte, da je bil to ves čas rezervni plan. Tako, če se bo kakšna napoved uresničila, so bile krive zvezde. Če se ne bo, pa je kriva polna luna in retrogradni Merkur. Vso srečo v današnjem ponedeljku prav vsem znamenjem želimo 6:42.
0: Noroskop.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Uf, tole pa paše.
4: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Miki Vlahovič, prvi ples na Radiu Velenje. 6 minut še manjka do 7. ure. Dobro jutro, če ste pravkar vstali in ste pri prvi jutranji kavici. V današnji ponedeljek pa naj nas popelje tudi misel Toneta Bavčka.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in naj bo današnji ponedeljek poln topline. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za 1000 imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi, je zapisal Tone Bavček. Naj bo danes v vašem srcu dovolj prostora za prijaznost, razumevanje in male radosti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sindikati s ponovnim pozivom za varno in zdravo delovno okolje v vročini. Na občinskih volitvah v Gradcu znova zmaga komunistov. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Od pristojnih pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Kazen za ogrožanje zdravja delavcev mora biti višja od prihranka, ki ga delodajalec doseže s kršenjem pravil, so opomnili. Na občinskih volitvah v Gradcu so glede na prve projekcije zmagali komunisti, dosedanje županje Elke Kar, ki so dobili 35,8% glasov. Sledi Ljudska stranka s 25,6%, tretji so zeleni s 13,9%, nato pa svobodnjaki z 12,1%. Komunisti so izid zadnjih volitev leta 2021 precej izboljšali. Pred petimi leti so namreč v drugem največjem avstrijskem mestu dobili 28,9% glasov. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
10: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro želimo vsem šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Zastoji so v tem jutru na primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na dolenske avtocesti od Grosuplja, na primorske avtocesti od Vrhnike, zastoji tudi na štajerske avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Aktualna je torej jutranja prometna konica, zato vam želimo veliko potrpežljivosti, ko kje kaj opazite, ovir, nesrečo, zastoj ali radar, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na Kamut.
14: Z vami je
0: Jana Titan.
4: Dobro jutro, oziroma za nekatere že dober dan, želimo dragi zbrani na Radio Velenje na današnji ponedeljek 29. junija 5:07. Skupaj se zbujamo v topel zadnji ponedeljek v mesecu juniju, ki pa bo po napovedih zelo vroč. Zato danes ne bo več veliko tekočine, da slučajno ne pride do kakšne dehidracije. Seveda ne pozabite na kavo ali čaj, no če jaz ne bi pila kave, sploh ne vem, kako bi začela. Čela dan, sploh na ponedeljek, ki naj bo prijazen za vse nas. 6 minut čez sedmo, dobro jutro.

Village People, YMCA. Za nami je zelo topla noč in že zato marsikdo ni spal tako kot ponavadi. Ni pa kriva samo vročina. Danes je namreč lunina mena 99,8%. Polna luna v juniju torej bo nastopila jutri 30. junija v torek ob 1:56 po noči, tako da danes kar pogumno za vse, kar ne bo teklo po maslu, okrivimo luno. Ja, nekdo mora biti, a ne? Dobro jutro in lep dan. 13 minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na zadnji seji Šmarskega občinskega sveta so svetniki razpravljali tudi o umeščanju druge piščančje farme kmetije Drofelnik v Paški vasi v prostor, kar že nekaj časa razdvaja javnost. Kot je povedal župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopošar, je bilo na javni obravnavi odloka nedavno podanih kar nekaj pripomb, na katere so pripravljavci odloka pripravili odzivno poročilo oziroma stališče do teh pripomb.
2: Pripombe so bile strnjene pravzaprav v pet področji, se pravi cesta do tega objekta, potem odvodnjavanje meteornih voda z tega območja, potreben zeleni pas, tudi zaprtje obstoječega hleva v sami Paški vasi na domu v Drofelnikovih in pa najbolj pomembno

0: področje, to pa so smrad in pa emisije prahu, in na to so se nanašale največ pripomb oziroma praktično vse pripombe. Občinski svet je potrdil stališča, ki jih so jih pripravili pripravljavci, seveda tudi z jasnim sporočilom, da je pač potrebno vse zaveze pred sprejemom odloka korektno oziroma zapisati v obliki, da bodo pomenile obvezo in seveda, da bodo predvsem tudi na terenu izvršene.
1: Radio Velenje.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesuši malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
5: Polnjenje klime že od 39 evrov.
4: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
5: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Polona Furlan, ostani še malo, 7:22 minut kaže ura. No, od četrtka 25. junija do včeraj je v športnem parku pri osnovni šoli v Šmartnem ob Paki potekal tradicionalni počitniški nogometni kamp Martinko za otroke od 6. do 13. leta starosti. Organiziral ga je domači klub NK Šmartno 1928, udeležilo pa se ga je več kot 70 otrok iz regije Saša, Spodnje Savinjske doline pa tudi Ljubljane in Prekmurja. Več o tem, kaj je najbolj zaznamovalo letošnji kamp, pa predsednik NK Šmartno 1928 Staš Trop.
1: Najbolj ga zaznamuje to, da so otroci tisti, ki so presrečni, da se ga lahko udeležijo, da so na koncu dneva izčrpani, pa vendar super zadovoljni z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo.
2: Kakšne izkušnje so letos morda pridobili?
1: Seveda, kot prvo veliko nogometa, veliko druženja s svojimi sovrstniki, zopet so ponovno obiskali kamp Menina, kjer so uživali v vodnih radostih, prejeli obisk čarodeja, izučili so se tudi o glavnih vrlinah ameriškega nogometa, sproščeno preživeli dan v smislu piknika.
0: Že od vsega začetka je osnovni cilj kampa poskrbeti za mlade, da bo njihov prosti čas zabaven, bogat in poučen ter stran od računalnikov, tablic in drugih sodobnih tehnologij. Radio Velenje.

0: Luka Bassi in Lana Jurčević sta prepevala Upalimo ljubav. Minutka čez pol osmo kaže ura, čas da preverimo vreme in pa ceste. No, današnja noč je bila topla, če ne kar vroča, ohladili se nismo, trenutno pa se temperature že hitro dvigajo. Trenutno v Velenju namerimo 23 stopinj, 23 kaže tudi za Prebold, Nazarje in Vojnik, v Slovenj Gradcu 22 stopinj, v Libeličah pa 21. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 pa vse do 36 na Goriškem in Novi Pavski dolini, pa celo okoli 38 stopinj. Čaka nas zelo vroč dan, zato poskrbite zase in ne pozabite na vnos zadostne količine tekočine.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, kjer pa je aktualna jutranja prometna konica. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljanske obvoznici in v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa na Ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Ostalih posebnosti ni, če imate slučajno drugačne informacije in ste na svoji poti karkoli opazili oviro na cesti, policiste z radarjem ali brez, sporočite nam na naš prometni telefon 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Bonnie M, Brown Girl in the Ring. Slabih 20 minut še manjka do 8 ure. No, v teh vročih poletnih dneh se mnogi pred visokimi temperaturami zatekamo k rekam, jezerom ali morju. Osvežitev vodi je seveda dobrodošla, vendar pa ni vseeno, kje se kopamo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočajo, da izbiramo urejena in nadzorovana kopališča, kjer redno spremljajo kakovost vode. Ob tem pa ne pozabimo niti na zaščito pred soncem in zadostno količino tekočine, saj bomo le tako poletne dni lahko preživeli varno in brezskrbno.

0: poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
6: Da se sjetiš nekaj mene.
7: Zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvi 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Un sako jutro na Radiu Velenje.
1: Ja, čas je za malo glasbene nostalgije na današnji ponedeljek v sentimentih. In sicer danes obujamo spomine na začetke glasbene poti slovenskega kantavtorja Marijana Smodeta. Marijan Smode je rojen 19. oktobra 1960 v Svetem Danielu v Trbonjah. Zaslovel je skladbo Mrtva reka, njegov največji hit Jožica se nahaja na albumu Jožica, kje si bila iz leta 1986, ki je z 127 tisoč izvodi absolutno najbolje prodajen album vseh časov v Sloveniji. Med letoma 1981 in 1986 je Smode zabeležil še več drugih uspešnic, med njimi so Jaz in moja dama, Ne odhajaj še Belinda, Caj ženitve, Še pomahal ni z roko, Adriana v tvojih očeh, Marina in Ker nisa vedela, Micka in tako naprej. Leta 1982 je njegova pesem Še pomahal ni z roko dobila prvo nagrado občinstva na festivalu Pop 82. Leta 1983 pa je s pesmijo Adriana v tvojih očeh sodeloval na jugoslovanskem izboru za pesem Evrovizije. Med 1981 in 1989 je snemal za založbo ZKP RTV Ljubljana, med 1990 in 1993 za Helidon, nato je izdajal plošče pri lastni založbi Korodisk. Danes pa si bom v sentimentih privoščili Smodetovo iz leta 1984 z naslovom Mrtva reka.
0: Sentimenti na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli še naraslo. V nesreči manjšega letala v Franciji 11 mrtvih. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450. Več kot 3200 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod ruševin potegnili preko 30 ljudi. Pod ruševinami je še vedno ujetih na tisoče ljudi. Čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod njimi še našli koga živega iz ure v uro manj. V nesreči manjšega letala v bližini francoskega mesta Nancy je včeraj umrlo vseh 11 ljudi na krovu, je sporočila policija. Vzrok nesreče še preiskujejo. Po navedbah francoskih medijev so bili na letalu padalci. Na letalu naj bi bilo poleg pilota 5 padalskih inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. Šlo je za skupino medicinskih sester in tehnikov, nekateri med njimi so skok dobili kot dar. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi oziroma nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Obfavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovde ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Pileti.

0: Krem u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Lepo zdrav želimo vsem voznicam in voznikom, poročate o radarju, ki meri v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Radar, torej v Šmarju pri Jelšah, zato vozite previdno in predvsem po omejitvah. Trenutno aktualna tudi jutranja prometna konica, zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, pa na Ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Ostalih posebnosti zaenkrat ne beležimo, za vse prometne informacije pa se priporočamo na naš telefon 080 13 02. Srečno do cilja!
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na Kamut.
4: Z vami je
1: Jana Titan.
2: Dobro jutro želim, drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Velenje, 6 minut čez 8 uro. No, za nekatere, ki smo ostali pred svitom, je pa že kar dober dan. Upamo, da ste kljub precej topli noči dobro spali. Že zgodaj zjutraj so temperature visoke, nad nami pa sveti skoraj polna luna, ki je poskrbela za prav posebno poletno kuliso. Če je jutro že tako toplo, si lahko predstavljamo, kaj nas čaka danes čez dan. Zato ne pozabimo na dovolj tekočine, lahka oblačila in kakšen prijeten kotiček v senci. Danes je ponedeljek, 29. junij, ko godujeta apostola Peter in Pavel. Ob današnjem godu iskrene čestitke vsem Petrom, Pavlom, Petram, Pavlinam, Pavlinom, prav vsem, ki godujete, praznujete. No, sedaj morda počasi že čas za kakšno kavo, že drugo po vrsti za kofetarje ali pa čaj, kakorkoli. Mi bomo poskrbeli za dobro glasbo, sveže informacije in prijetno družbo skozi današnji dan. 7 minut čez 8. Dobro jutro.

Poskočno na današnjo ponedeljkovo jutro, 14 minut čez 8. Ja, poletne počitnice, ki so se začele, so za številne dijake in študente tudi čas prvega zaslužka. Vsako leto prek študentskega servisa dela več kot 100 tisoč mladih. Povprečna urna postavka pa leto znaša 10 evrov bruto. Poleg klasičnih del v gostinstvu, trgovini in administraciji se najdejo tudi precej nenavadna dela. Od dela z deževniki in čebelami do testiranja čokoladnega mleka, štetja potnikov na avtobusu, čiščenje letal ali celo pomoči starejšim pri uporabi digitalnih naprav. Ja, pravijo, da vsako delo človeka nekaj nauči, če pa je zraven še testiranje čokoladnega mleka. Podpišemo. Kaj pravite? Čeprav oblačila se potem zagotovo ne bodo strinjala, ampak služba je pa le služba.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Mestna občina Velenje se trudi omogočiti invalidom kar najlažji dostop do različnih zgradb in prostorov in jim tako zagotoviti možnosti za njihovo udejstvovanje na različnih področjih, tudi ko gre za športno udejstvovanje. Tako je novo pridobitev nedavno pridobilo tudi strelsko društvo Mrož iz Velenja. Gre za bližnjo ploščad, ki omogoča dostop do prostorov strelskega društva invalidnim osebam. Velenjski župan Peter Drmol je o pomenu nove pridobitve dejal.
2: Vemo, da je konec koncev tudi član tega strelskega društva, dobitnik paralimpijske medalje, večkratni dobitnik medalj, seveda naš Franček Gorazd Tiršek, in mislim, da je ta pridobitev seveda pomembna pridobitev tudi za, ali pa predvsem za tiste najbolj ranljive skupine ljudi, ki jih je v naši skupnosti tudi kar nekaj, in s tem, ko približujemo športno infrastrukturo tem ljudem, seveda tudi jim omogočamo, da se lažje in bolj kvalitetno ukvarja tudi za šport.
1: Za postavitev dvižne ploščadi je mestna občina Velenje namenila 80 tisoč evrov sredstev iz občinskega proračuna.
3: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku Gabrke. Danes dušena govedina, cmok, solata ali zrezek žara, kuhana zelenjava in solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Babi, gostilna Križnik.
5: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matis Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matis pohištvo Polzela. www.matis-pohištvo.si.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
9: Uf, tole pa paše.
10: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
11: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
10: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo, in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

0: Adi Smolar je prepeval, ko sem bil mlad, sem bil trapast, ja, ali pa na totalno nasprotje, skladbo poznate, bolj star, bolj nor, no, o tem bi lahko razpravljali. 8 in 24 minut je je ura, meni kar kava gre po glavi. Ob jutranji kavi, a ne, se prileže dobro, kvalitetno lokalno branje. Recimo, naš čas je odlična izbira. Preverimo, kaj lahko preberemo v aktualni številki našega časa. Čudovite naslovnice nas pozdravljajo, nasmejani otroci, za katere so se začele težko pričakovane poletne počitnice. Pišemo tudi o letošnjih občinskih nagrajencih v Šoštanju, pa v neurju, ki ni prizaneslo niti Velenju in okolici, in seveda številnih drugih aktualnih lokalnih zgodbah. Tokrat pa nas čaka tudi posebna poletna priloga z zanimivim branjem, koristnimi nasveti in križankami. Pa tudi kakšen recept sladki se najde. Torej prava družba za sproščene poletne dni na plaži, v senci dreves ali kar na domači terasi.
1: Kam greš?
2: Grem kupit naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 17 50 in skleni naročnino.

0: To je Rádio Velenie.
1: 3 minute čez pol deveto je čas, da preverimo vreme, temperature, ki rastejo in pa seveda ceste. Danes nas čaka jasen in zelo vroč dan. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Ipavski dolini okoli 38. Trenutno namerimo takole. Velenje, Mozirje 26, Celje 27, Ljubno 26, Slovenj Gradec 25. Jutri v torek bo prav tako sončno in zelo vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 31 pa vse do 37.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in lepo zdrav vsem. Tiste na poti, trenutno še nekaj jutranje gneče na naših cestah, in sicer zastoji na Štajerski avtocesti v Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Radarska kontrola pa na prehitre voznike še vedno preži v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Radar torej še vedno v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Strpno in pomejiti, ko pa na svoji poti karkoli opazite, nesrečo, oviro, še kakšen radar, pogumno pokličite na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti.

8:39 kaže ura, no Slovenija ima novega loto srečneža. V zadnjem žrebanju igre loto je bila izžrebana šestica, vredna skoraj 594 tisoč evrov. Dobitni listek je bil plačan na bencinskem servisu v Kranju, srečni dobitnik pa bo po plačilu davka prejel nekaj več kot 504 tisoč evrov. V Kranju pa bodo prihodne dni prihod novega milijonarja simbolično proslavili tudi s posebno potujočo govorilnico, v kateri mu bodo lahko mimoidoči pustili čestitke. No, če ste tudi vi vplačali loto, morda le še enkrat preverite svoj listek, pol pa veste, kje me najdete. Ne, sej ne, malo heca. Iskrene čestitke.

0: Radio Velenje. Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo k križniku v Gaberke. Danes dušena govedina, cmok, solata ali zrezek žara, kuhana zelenjava in solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Babi, gostilna Križnik.
1: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Na današnji dan.
1: Pa preverimo dogodke v preteklosti na današnji 29. juni. Na današnji dan leta 1883 se je rodil italijanski politik, vodja fašistične stranke in diktator Benito Mussolini. Leta 1957 na današnji dan se je v Mariboru rodil slovenski košarkar Peter Vilfan, ki je z jugoslovansko reprezentanco na svetovnem košarkarskem prvenstvu v Manili leta 1978 osvojil zlato medaljo. Na današnji dan leta 1960 pa se je rodil alpski smučar Tomaž Cerkovnik. V svetovnem pokalu je nastopal skupaj z Bojanom Križajem, Rokom Petrovičem, Juretom Frankom, Borisem Strelom in drugimi. 29. junija 1968 se je v popoldanski izmeni zgodila nesreča v rudniku Lignita Velenje, v kateri sta umrla dva rudarja. Na današnji dan leta 2007 je podjetje Apple na trg poslalo svoj prvi telefon, iPhone. Leta 2020 je kolesar Tadej Pogačar osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Za 9 sekund je na 15,7 km dolgi gorski trasi na Pokljuko ugnal favoriziranega Primoža Rogliča. Če je današnji 29. junij kakorkoli pomemben za vas, seveda vse dobro želimo tudi iz studija Radia Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Visu obsežen gozdni požar. Američani in Iranci naj bi se strinjali o prenehanju zadnjih spopadov. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gost in grmičevje. Zagorelo je sinoči okoli 23, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku, poroča portal Dalmacija danes. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Z vročimi poletnimi dnevi nastopi tudi čas povečane rabe klimatskih naprav. V Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili nekaj nasvetov, kako privarčevati. Ob nepravilni uporabi klimatskih naprav se lahko namreč znatno poveča poraba električne energije. Temperatura v prostoru naj bo največ za 6 do 8 stopinj Celzija nižja od zunanje. Zato v Zvezi potrošnikov svetujejo, naj hlajenja ne nastavljamo na manj kot 24 ali 25 stopinj. V času delovanja klimatske naprave naj bodo okna zastrta s senčili, s čimer se prepreči pasivno ogrevanje prostora. Prostore naj se prezračuje zgodaj zjutraj ali zvečer, ko se ozračje ohladi. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Obfavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V Alpskem svetu popovde ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Union Radler.
8: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Izotur.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
12: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Dobro jutro, dober dan, želimo vsem, ki se na poti. Radar na prehitre voznike še vedno preži v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Torej radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri Rogaške Slatine. O zastojih pa poročate na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Ostalih posebnosti na naših cestah ni, kar je odlična novica, če imate slučajno drugačne informacije in ste na svoji poti karkoli opazili, ste s prometnimi informacijami dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
9: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
9: Na komot.
15: Z vami je
9: Jana Titan.
13: Ja, dobro jutro, oziroma zdaj pa že dober dan, ne, dragi poslušalci in poslušalke, na današnji poletni ponedeljek 29. junija, 6 minut čez 9. uro. Danes je 180. dan leta, pred nami pa je torej še 185 dni. Sonce nas je danes pozdravilo ob 17 minut čez 5, poslovilo pa se bo 7 minut do 21. ure. Zato imamo pred seboj dolg poletni dan, več kot 15 ur svetlobe. Pa ne samo svetlobe, imeli bomo veliko vročine, zato priporočam, da se hladimo ali pač topimo skupaj. V dobri družbi tudi najtežji čas hitreje mine. Želimo prijazen ponedeljek. Tukaj pa že Jan Plestenjak in Miran Rudan v skladbi A si, a nisi. Mi zagotovo smo. Na kamot.

Kylie Minogue, To Be Certain. 13 minut čez 9 uro. A veste, da legendarna Vespa letos praznuje 80 let. Ob jubileju so v Rimu pripravili veliko parado, na kateri so se zbrali ljubitelji tega kultnega skuterja z vsega sveta. Kolona Vesp se je zapeljala tudi mimo znamenitega Koloseja, med udeleženci pa so bili tudi člani Vespa kluba Ljubljana. Prve Vespe so z proizvodnih trakov zapeljale leta 1946, do danes pa jih je podjetje Piaggio prodalo že skoraj 20 milijonov. In kot pravijo številni ljubitelji Vespe, ni pomemben cilj, ampak veter v laseh, nasmeh na obraz in uživanje v vsakem prevoženem kilometru. Pa še kako prav imajo. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V občini Šoštanj v letošnjem letu nadaljujejo z izvedbo nekaterih za občino zelo pomembnih investicij. Ena od njih je tudi izgradnja novega športnega parka. Kot pravi šoštanski župan Boris Goličnik, dela tam potekajo po načrtih.
3: Izgradnja velikega športnega parka nekako že dobiva tisto zaključno pravo podobo. Jaz mislim, da se res prav vidi, kak velik športni kompleks je nastal. Vidi se že podoba zunanjih igrišč, notranjost je že položena, keramika, prezračevanje, inštalacije, vse to počasi začnemo z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z naravno travo. Tako da ja, gradnja lepo poteka in verjamem, da se bomo vsi skupaj veselili nekje proti koncu septembra, začetku oktobra otvoritve.
2: V polnem teku je tudi izvedba komunalne ureditve na območju nadomestitvene gradnje pod Vile Široko. Pred zaključkom je obnova kulturnega doma, v občini pa že izvajajo tudi nekatere aktivnosti za izgradnjo nove šole za prvo triado, je še povedal šoštanski župan.
4: Radio Velenje.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
5: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Sunny day, sunčen dan, 9:28, objutrani oziroma dopoldanski kavi ali čaju se vedno prileže tudi dobro lokalno branje. Na naš čas.si vas tudi danes čakajo sveže novice iz Šaleške doline in širše, od kulture, zdravja, kmetijstva do gospodarstva in lokalnega dogajanja. Med drugim pišemo o edinstvenem plesnem doživetju v Muzeju premogovništva Slovenije, koncertu Zarje Šoštan v Rabcu, na svetih za varno preživljanje vročih dni, gozdarskem tekmovanju v cirkovcah v minulem vikendu ter spremljanju kakovosti voda ob začetku kopalne sezone. Torej, klik na nascas.si, da boste vedno na tekočem.

0: 4 minutke čez pol deseto smo poslušali Flirt v čudoviti skladbi, njena balada, sedaj pa preverjamo temperature, ki vztrajno in dokaj hitro naraščajo. Velenje, Prebold, Polzela 28 stopinj, Laško, Vojnik, Radlje ob Dravi pa 29 stopinj. Danes nas čaka zelo vroč dan, vse do 38 stopinj, začer pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Domžale in Krtina. Torej predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Domžale in Krtina. Ostalih posebnosti ni. Ste opazili kakšen radar? Sporočite nam na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Poleti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamo.

Zovem te ja na Radiu Velenje. Ja, v Muzeju premogovništva Slovenije bo jutri zaživelo posebno plesno doživetje, ki bo skozi sodobni ples pripovedovalo zgodbo o rudarstvu in identiteti Velenja. Festival Velenje v okviru mednarodnega projekta D-Dance Alliance pripravlja edinstveno predstavo, v kateri se bodo obiskovalci skupaj s plesavci sprehodili med prizori in skozi umetnost odkrivali zgodbe ljudi, ki so desetletja zaznamovali razvoj našega mesta. Organizatori nas vabijo, da se jim pridružimo jutri ob 19. uri v zunanjih prostorih Muzeja premogovništva Slovenije in doživimo večer, ki bo na poseben način povezal ples, umetnost in rudarsko dediščino.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je tudi na drugem turnirju Lige narodov po 3 zmagah vknjižila poraz. V Stožicah je bila s 3-1 v nizih boljša aktualna svetovna prvakinja Italija. Zdaj imajo Slovenci nekaj časa za počitek, sredi julija pa je pred njimi še tretji in hkrati zadnji turnir rednega dela lige. V igri za najbolj čislano lovoriko v svetu nogometa je ostalo še 32 reprezentanc, ki se bodo najprej merile v 16. finala. Komu je spored najbolj prizanesel in koga čaka najzahtevnejša ovira? Na svetovnem prvenstvu v nogometu se začenjajo izločilni boji. Včeraj se je gostiteljica Kanada pomerila z Južno Afriko, v prihodnjih dneh pa nas čaka vrsta atraktivnih obračunov. Med najbolj zanimivimi bodo dvoboji Brazilije in Japonske, Nemčije s Paragvajem, Hrvaške proti Portugalski ter Francije proti Švedski. Branilka naslova Argentina z Messijem na čelu, ki je 6 zadetki trenutno najboljši strelec prvenstva, ima po mnenju poznavalcev nekoliko lažjo pot do zaključnih bojev. Med glavnimi favoriti za naslov svetovnih prvakov pa stavnice trenutno največ možnosti pripisujejo Franciji in Argentini. Roman Jermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu. Na krožni zaradi vročine skrajšani progi startom in ciljem v Gabarjah sta kolesar ekipe Rus, ki je dobil slovensko državljanstvo, in Slovenka, naša Nika Bobnar, zmagala zanesljivo. Tekmecem sta pobegnila že kmalu po startu.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Visu obsežen gozdni požar. Američani in Iranci naj bi se strinjali o prenehanju zadnjih spopadov. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje. Zagorelo je sinoči okoli 23, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku, sodelujejo tudi letala. Po navedbah gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih stavb. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V Alpskem svetu popovde ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Mi Slovenci.
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, promet poteka tekoče. Ko na svoji poti karkoli opazite, nesrečo, žival na cesti, kakšen radar, vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Jana Titan.
2: Dober dan, dragi naši, 4 minutke čez 10 uro. Res je, z vami sem bila Jana Titan, vse od 6. ure zjutraj smo se skupaj prebujali na Radiu Velenje. V tem trenutku pa se za danes od vas poslavljam. Že kmalo nas pozdravi kolega Mitja Čretnik v Šaleški danes, potem pa vas v etru razvaja naša Maja Oderlap. Želim vam lep in prijazen ponedeljek še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-4-1-4-4-2-1-6-2. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman,

0: Radio Veleni.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa v dveh premierah mednarodnega plesnega projekta The Dance Alliance v Velenju. Spregovorili pa bomo tudi o zaključeni sanaciji ceste in plazu po prasku s Kornem in o pravkar končanem nogometnem kampu za otroke Martinko v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ob zaključku dvoletnega projekta The Dance Alliance, ki je združil umetnost, sodobni ples, arhitekturo, kulturni turizem in sodobne tehnologije ter povezal 8 držav in 10 partnerskih organizacij, med katerimi je tudi Festival Velenje, bosta v Velenju v prihodnjih dneh 2 izjemna dogodka, ki sta plod mednarodnega sodelovanja, ustvarjalne izmenjave in inovativnih umetniških praks. Jutri bo v zunanjem delu Muzeja premogovništva Slovenije premiera plesne predstave Posledek delavstva v koreografiji Maše Kolar. Dan kasneje pa v galeriji Velenje še slovenska premiera VR plesnega filma Plesne krajine v režiji Enje Belak. Več o tem, kako je projekt nastal, je povedala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorni.
2: Ko smo mi snovali ta projekt, smo nekako želeli, da sodobni ples dvignemo še na višjo raven in sem res vesela, da smo v Velenju v bistvu že dobrih 13-14 let nazaj se odločili, da bomo temu področju dali več pomena. Tako je nastal projekt Balkan Dance, ki je pripeljal v naše mesto vrhunske predstave, združil več kot 50 plesalcev iz različnih držav in pa mislim, da 6 ali 7 koreografov. No, potem smo si pa zadali, da ga skušamo prijaviti na nek projekt in razviti širšo zgodbo. Tako je nastal ta projekt The Dance Alliance, ki nekako pomeni Dunavska plesna mreža. Donavska plesna mreža, namreč gre za to, da te države na nek način so povezane z Donavo, bodi si, da se paka izlije v Donavo ali pa da so države ob Donavi. Tukaj smo pa zdaj tako zastavili 5 premier je nastalo v 5 različnih krajih, v Beogradu, v Sarajevu, v Svetem Vincenatu, to je manjši kraj v Istri, Trbovljah in pa v Velenju. Vsi pa smo izbrali za tematiko neke kraje, ki na nek način morda niso več ali pa ne bodo več tako zelo funkcije ali so že postali osameli, se pravi opustošeni ali pa se neke zgodbe počasi zaključujejo.
1: In v Velenju so izbrali temo premogovništva.
2: Premogovništvo v našem kraju zamira. Lansko leto je bila 150-letnica praznovanja premogovništva in nekako so nam je kar smiselno v ta projekt vključila ta tematika, tako da smo se odločili, da bo naša predstava v muzeju premogovništva, da bo zajemala to rudarsko tematiko in da bo na nek način tudi poklon rudarskemu poklicu, ki je naše mesto na nek način gradil, dograjeval in mu dajal čisto posebno identiteto.
1: Tako je nastala plesna predstava, ki bo jutri na ogled v zunanjih prostorih Muzeja premogovništva Slovenije, režirala pa jo je Maša Kolar.
2: To je res mednarodno priznana koreografinja, ki deluje po vsej Evropi in je kar posebna čast, da smo jo lahko povabili v Velenje. So ustvarjamo 4 čudovitimi plesavci, med njimi je tudi Mojca Majcen, ki je med pobudniki celotnega projekta. Imamo plesavca iz Italije, iz Madžarske in pa še enega Slovenca in pa tudi igralca. Imamo vključenega v ta del Luka Bokšana tukaj iz našega okolja. Smo se pa ves čas prizadevali, no, da velenjski del vključujemo tudi v to ustvarjene predstave. Recimo glasbo za to predstavo je napisal velenjčan Stane Špego, popolnoma nova glasba je nastala. In pa tudi naše plesavke in plesavce smo skozi vse, 2 leti namreč poteka ta proces, vključevali v raznolike delavnice in tudi na sami slavnostni premieri bosta 2 velenjčan, ki imeli posebno čas nastopiti, to sta Nina Mavec Krenker in ena hči Zoja.
1: Za vse obiskovalce, katerih število je sicer omejeno, bo ogled predstave posebna izkušnja, obljublja Barbara Pokorni.
2: Ni nastala klasična plesna predstava, kjer se mi usedemo, frontalno opazujemo ljudje, ki pač plešajo, ampak bo šlo res za tako posebno izkušnjo. Dobili se bomo pred Muzejem premogovništva Slovenije in potem po različnih točkah skupaj s plesavci obiskovali muzej, se ustavljali, prisluhnili plesni zgodbi, prisluhnili dramaturškemu loku in tako naprej. Skratka, res je na tako posebno doživetje.
1: Poleg plesne predstave pa je v okviru projekta nastal tudi poseben film.
2: Nastal je en res krasen, poseben plesni film, posnet v VR tehniki, sicer v 360 stopinski, tako da so koščki vseh 5 predstav, ki so nastale v tem projektu, združeni v tem filmu. Jaz sem vesela, no, da ga je v bistvu režijo pripravila izjemna slovenska režiserka Enja Belak, in se mi zdi, da bo tudi ogled tega filma potem 1. julija neka posebnost tukaj v našem mestu.
1: Projekt je podprt sredstvi programa Kreativna Evropa, poleg lokalnih skupnosti sodelujočih partnerjev pa ga je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o zaključeni sanaciji ceste in plazu po prasku Skornem in o pravkar končanem nogometnem kampu za otroke Martinko v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na ekološki kmetiji Potočnik po prasku s kornem je minuli četrtek potekala prireditev, s katero so v občini Šmartno ob Paki zaznamovali dan državnosti in 35-letnico razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Pripravili so jo v sklopu 13. Pilihovega memoriala, hkrati pa so s prireditvijo tudi uradno zaključili enega od številnih projektov obnove po ujmi iz avgusta 2023, sanacijo ceste in plazu po prask. Več o pomenu te pridobitve pa šmarški župan Janko Kopušar.
2: Torej v Skornem je ena izmed naših sanacijskih investicij, sprožil se je plaz na lokalni cesti, to je bilo med neurjem leta 2023. Prijavili smo to v Ajdo, popisali, izdelali projekt in sedaj iz rednega programa pridobili tudi sredstva ter izvedli sanacijo. Projekt je pripravilo podjetje Lambiro, ki ima sedež v naši občini. Izvajalec po javnem razpisu je bil izbran podjetje RGP, inženiring in nadzor nad investicijo pa je vodilo komunalno podjetje Velenje. Skupna vrednost investicije je preko 150 tisoč evrov in poleg stabilizacije terena s piloti, mislim, da je blizu 20 pilotov, približno dolžine 6 metrov, tudi sanacija cestišča v dolžini približno 150 metrov, tako da je sedaj ta zadeva na tem mestu urejena, seveda potrebno odvodnjavanje in se lahko zahvalim tudi kmetiji Potočnik Poprask za dobro sodelovanje z izvajalci, prav tako pa seveda tudi izvajalcem in vsem, ki so sodelovali pri tej investiciji.
1: Šaleška danes. Od četrtka 25. junija do včeraj je v športnem parku pri osnovni šoli v Šmartnem ob Paki potekal tradicionalni počitniški nogometni kamp za deklice in dečke od 6. do 13. leta starosti. Organiziral ga je domači klub NK Šmartno 1928, udeležilo pa se ga je več kot 70 otrok iz regije Saša, Spodnje Savinjske doline pa tudi Ljubljane in Prekmurja. Že od vsega začetka je njegov osnovni cilj poskrbeti za mlade, da bo njihov prosti čas zabaven, bogat, poučen, stran od računalnikov, tablic in drugih sodobnih tehnologij. Več o tem, kaj je najbolj zaznamovalo letošnji kamp, pa v pogovoru s Tatjano Podgoršek, predsednik nogometnega kluba Šmartno 1928, Staš Trop.
3: Najbolj ga zaznamuje to, da so otroci tisti, ki so presrečni, da se ga lahko udeležijo, da so na koncu dneva izčrpani, pa vendar super zadovoljni z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo.
4: Kakšne izkušnje so letos morda pridobili?
3: Seveda, kot prvo veliko nogometa, veliko druženja s svojimi sovrstniki, zopet so ponovno obiskali kamp Menina, kjer so uživali v vodnih radostih, prejeli obisk čarodeja, izučili so se tudi o glavnih vrlinah ameriškega nogometa, sproščeno preživeli dan v smislu piknika.
4: Kaj pa pomeni kamp za organizatorje?
3: Za organizatorje kamp pomeni vsako leto neka zaveza in to, da dejansko otrokom omogočimo tisto, po kaj pridejo vsako leto, lahko rečem, da že 13. leto zapored se otroci iz bližnje okolice ga udeležijo v velikem številu, kar dokazuje, da je organizacija takšna, kot mora biti in vsako leto si želimo, da je vsaj tako, kot je bilo prejšnjo leto, če ne še bolje.
4: Leto se nekoliko odzivo manjši, kot je bil pretekla leta.
3: To bom jaz rekel, da je mogoče posledica tega, da dejansko vsi okoliški klubi so že povzeli to neko našo idejo nogometnega kampa ob koncu šolskega leta, ampak kljub temu, da je odziv malo manjši, treneri pravijo, da je z otroci super delati, ker so skupine malo manjše in se lahko bolj posvetijo otrokom.
4: To je tudi kar precej velik finančni zalogaj, kako ga v klubu krijete?
3: V bistvu nekaj klub pokrije sam, večino pa gledamo tako, da pač se pokrije preko prijavnin in iz teh prijavnin potem tisto nekaj malega, kar ostane, se potrudimo, da damo nazaj v mladinski pogon. Seveda moral bi omeniti tudi donatorje, brez katerih vsako leto ne bi zmogli organizacije in čisto vsako leto so podjetja, ki prisluhnejo, da gre za otroke in so brez težav namenjajo nekaj evrov za organizacijo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da boste jutri in v sredo v Velenju dve premieri mednarodnega plesnega projekta The Dance Alliance, v katerem je sodeloval tudi Festival Velenje. Jutri bo v zunanjem delu Muzeja premogovništva Slovenije premiera plesne predstave po sledih delavstva v koreografiji Maše Kolar. Dan kasneje pa v galeriji Velenje še slovenska premiera VR plesnega filma Plesne krajine v režiji Enje Bela. Povedali smo tudi, da so v četrtek v Skornem občini Šmartno opaki uradno zaključili sanacijo ceste in plazu Poprask. Gre za projekt v okviru obnove po poplavah leta 2023. Investicijo so predali namenu ob slovesnosti ob državnem prazniku, ki je potekala v okviru 13. Pilihovega memoriala. Spregovorili pa smo tudi o pravkar končanem nogometnem kampu za otroke Martinko, ki je od četrtka do včeraj potekal v Šmartnem opaki. Z osnovami nogometa se je tam seznanjalo 70 otrok v starosti od 6 do 13 let. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Resnica ne gre v partnerstvo z vlado za uspešno Slovenijo. Putin obljublja varnost Rusije med ukrajinskimi povračilnimi napadi. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Od pristojnih pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Kazen za ogrožanje zdravja delavcev mora biti višja od prihranka, ki ga delodajalec doseže s kršenjem pravil, so opomnili. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V Alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar ste opazili. Na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu pravite, meri pa proti Lučam, torej radar na Ljubnem, previdno tam. Na zastoj pa boste naleteli na Štajerske avtocesti, proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Če ste obstali tudi vi kje na cesti, pa bi to radi sporočili drugim, povejte nam in povemo naprej. Na brezplačno prometno 080 13 02.
0: S
9: skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na komot.
8: To dopolne z vami.
9: Maja Oderla.
8: Dobar dan, želimo, petih je čez enajsto, ja, še en vroč dan nas čaka. Že pet čez enajsto pa okroglih 30 stopinj v Velenju, stopinjo več v Šentjurju in na Polzeli, v Mislinji in na Prevaljah pa trenutno 28. Vroč dan se nam obeta, pa saj smo jih že vajeni, a ne? Zato hitro kam v senco, če je le možnost in brez vode nikamor. Sicer pa bo vroče tudi tole uro, najprej nam naša Jana pove, kaj se bo dogajalo, kar se kulture in dogodkov tiče v naših koncih. Potem pa nas v gospodarskem impulzu regije pozdravi tudi kolega Mitja Čretnik. No, malo pa nam bo vroče prav zares, ker nas zdajle pozdravlja tudi Anžej Dežan. Dobrodošli v poletni družbi Radia Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kam nas kultura vabi na današnji ponedeljek. Vsak dan dopoldne od 9. do 11. ure bodo v Planetu Generaciji Plus potekale počitniške delavnice za osnovnošolce, kjer bodo otroci ustvarjali, se družili in se zabavali. Ob 18. uri bo v mali dvorani Kina Velenje na ogled sinhronizirana družinska postološčina Čarobno drevo. Uro pozneje pa bo v veliki dvorani na sporedu dokumentarni film Pesem gozdov, ki obiskovalce popelje v srčje neokrnjene narave. V knjižnici Šmartno Paki pa si lahko vse do konca leta ogledamo priložnostno razstavo posvečeno Zofki Kveder in Srečku Kosovelu, ki je obiskovalce vabi k odkrivanju njunega bogatega literarnega ustvarjanja. Prijetno kulturno obarvan ponedeljek vam želimo.
0: Kultura vabi. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Ajs!
0: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
1: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Vozniki, pozor, še en radar ste srečali in nas o njem obvestili, ta pa je v Okonini pri Ljubnem na avtobusni postaji. Torej previdno, policisti z radarjem v Okonini pri Ljubnem na avtobusni postaji. So policisti v današnjem vročem ponedeljku še kje? Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. V Logarski dolini je 18. junija v organizaciji Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije potekala razvojna konferenca Savinsko-Šaleške regije 2026. Konference z naslovom Nova smer naprej so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in države. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. O čem vse so govorili, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Razvojna agencija Savinsko-Šaleške regije, v okviru katere deluje tudi Center za pravični prehod Saša, je 18. junija v Logarski dolini pripravila razvojno konferenco Savinsko-Šaleške regije 2026 z naslovom Nova smer naprej. Udeležili so se je predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, izobraževanja, znanosti, nevladnega sektorja in razvojne institucije ter predstavniki Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Konferenca je bila namenjena soočanju pogledov in izmenjavi mnenj o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Kakšen naj bi bil ta preboj, je pojasnila direktorica razvojne agencije Saša Biljana Škarja.
2: Pričakujemo zdaj razvojni preboj v temo, da tako kot sedaj, kot se vidi s to konferenco, da se povežemo, da vsak pove, kaj si želi, kam gremo, da skupaj ustvarjamo prihodnost v to novo smer naprej. Potrebujemo seveda strateške razvojne podlage, ki nam bojo tudi to omogočile. Saj to so podlage, ki nam omogočajo, da pridemo potem tudi do nekih virov sredstev, da lahko tudi te razvojne spodbude tudi izvedemo.
1: Slovenija je strategijo regionalnega razvoja 2026 do 2050 izbrala scenarij policentričnega in prostorsko uravnoteženega razvoja, ki krepi vlogo regijskih središč. Močnejša regionalna politika naj bi prispevala k zmanjševanju razvojnih razlik z dvigom konkurenčnosti regij, temelječem na njihovih lastnih potencialih. Gostje in udeleženci konference so kot glavne razvojne potenciale Savinsko-Šaleške regije izpostavili človeški kapital, torej ljudi, njihovo znanje in spretnosti, energetiko, turizem in lesarstvo. Velenjski župan Peter Drmol, sicer tudi predsednik razvojnega sveta Saša regije, je o tem, v katero smer se bo v prihodnosti razvijala regija, dejal.
3: Torej, naša namera, da želimo raznolika delovna mesta v naši regiji, ki niso toliko odvisna od, bom rekel, večjih sistemov, kažejo na to, da smo seveda zelo odprti in da poskušamo razvijati različna področja, kar se tiče novih delovnih mest, torej področju gospodarstva. Zdaj mi vemo v Velenju, kaj želimo doseči, kaj želimo s Kemijskim inštitutom, kaj želimo z novimi podjetji, ki so prišla v naše okolje. Skratka, tukaj bo izjemna dodana vrednost. Potrebno je poskrbeti, da bo tudi energetika v občini Šoštanj dobila, bom rekel, neke projekte in vsebine takšne, ki bodo seveda ustvarjale dodano vrednost tudi v prihodnje in da bodo predvsem ljudje od te energetike največ imeli. Potem pa Zgornja Savinjska dolina, predvsem Nazarje, ki so seveda gospodarsko tudi izjemno močni, sodijo v ta krog. Ostalo pa se bo pa predvsem potrebno iskati neke nove priložnosti ali pa nadgradnjo priložnosti v okviru razvoja turizma, lesarstva, podeželja in podobnih aktivnosti.
1: Zagotavljanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter dostopna mreža kakovostnih javnih storitev sta med ključnimi cilji strategije, ki naj bi prebivalcem omogočila višjo kakovost življenja v vseh regijah. Ohranjanje kakovosti življenja mora biti tudi eden izmed glavnih ciljev regijske razvojne strategije. Državni sekretar Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rok Šimenc je poudaril, da odgovor na vprašanje, kako regijo prestrukturirati, ne sme prihajati iz države, ampak iz regije. Zagotovil je tudi, da bodo na ministrstvu ostali partner premogovni regiji.
4: Jaz mislim, da sta obidve strategije tako regionalnega razvoja Slovenije kot pa tudi prestrukturiranja Saša premogovne regije zelo dobri. Vemo pa tudi to, da teh dobrih strategij imamo že zelo veliko. To pomeni, da rabimo zdaj akcijski načrt, natančno povedati, katere projekte bomo izpeljali in jih tudi postaviti v neko časovnico. Tako da zdaj je na nas, na razvojnih agencijah, to delo, da začnemo delati te akcijski načrti. Začeli smo ga delati že ta teden, tako da menim, da bomo ta denar, ki ne nazadnje denarja je res pol milijarde evrov, skoraj pol milijarde evrov, moramo izkoristiti, ker ta denar je namenjen prav te regije.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa tudi o tem, da so v regiji Saša opazne razlike med mestom in podeželjem in o tem, da prehod iz premoga na nove energetske vire prinaša tudi nove priložnosti za regijo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o nedavni razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, ki je potekala v Logarski dolini. V Saša regiji so opazne razlike med mestom in podeželjem, kar pa ne pomeni slabše kakovosti na eni ali na drugi strani, so ugotavljali udeleženci nedavne konference. Kot večji izziv se kaže zmanjševanje dostopnosti zlasti tržnih storitev v odročnejših krajih zgornje Savinske doline, kar bi lahko izboljšali tudi s pomočjo različnih inovativnih pristopov. Da skušajo biti inovativni, je povedala tudi županja Solčave Katarina Prelesnik.
2: Inovativni zelo, to se pravi, nemogoče ustvarjamo mogoče, inovativnost se meri v strajnosti, trdoživosti. Inovativnost je tudi komunikacija, tudi predstavitev samega območja. Jaz dostkrat rečem, kako povabiti tudi v takšne, ne samo zaradi naravne dediščine, ampak naravnih lepot, ampak kako povabiti v naše območje, je gospodarstvo, ali kar koli vedno pravim, iz Solčave v Ljubljano ni daleč in tudi iz Ljubljane v Solčavo naj ne bo tak daleč. Teda stvari so povezane, ne glede na to, kje so, dostkrat rečem, bi bila vesela, da razmišljanje obrnemo v smer, da če si na podeželju, imaš tudi enoto podjetja, da si nekaj več, da to dodano vrednost tudi podjetju, ne samo da imaš registracijo v Ljubljani.
1: K dostopnosti storitev in kakovosti življenja lahko smiselno prispeva tudi turizem, če je načrtovan in deluje tako, da se upoštevajo potrebe in spoštujejo interesi lokalnega prebivalstva, so še ugotavljali udeleženci konference. Prehod iz premoga na druge vire, s tem pa tudi nove priložnosti za industrijo, ki jo prehod, obstoječa infrastruktura, znanje in razvoj novih tehnologij ponujajo, so specifični izzivi tega območja. Prihodnost energetike v Saša regiji ni en sam vir, temveč premišljena kombinacija več alternativnih virov. Energetika je vsekakor tudi priložnost za krepitev podjetništva v regiji. Znanje, dobra energetska infrastruktura in podjetja, ki se ukvarjajo z energetiko, so tisto, kar so udeleženci izpostavili kot največje potenciale za nadaljni razvoj tega področja. Na to je opozoril tudi generalni direktor direktorata za regionalni razvoj Robert Drobnič.
3: Ker je tukaj kar nekaj sredstev v zadnjem času na voljo, pravzaprav je tukaj, tako kot je bilo rečeno, izredno velika priložnost, ker ta naloga tukaj je bila pa že narejena, se pravi z območnim razvojnim načrtom so bile že definirane konkretne ukrepe, konkretni projekti in za te projekte, za te povezovalne ukrepe je pa na voljo že sredstva, eno iz pač tega SPP-a, se pravi iz sklada za pravičen prehod, drugo pa še v zakonu, ki je bil tukaj pripravljen in Savinsko-Šaleška premogovna regija ima res tukaj eno lepo priložnost in res bo potrebno narediti, veliko je že bilo narejenega, ampak še veliko bo potrebno narediti, da se bo ti projekti tudi dejansko uresničili in potem je dejansko prihodnost tega območja res lahko bistveno svetlejša.
1: Potrebno je zagotavljati tudi odpornost, sposobnost regije, da opuščeno spremeni v priložnost in najde nove načine za raznoliko in odpornejšo regijo, tako z vidika samozadostnosti kot tudi zaščite pred vplivi podnebnih sprememb so še ugotavljali udeleženci, ki so se dotaknili tudi prehranske samooskrbe, potencialov kmetijske pridelave in predelave živil. Poleg gospodarstva in izobraževanja so pomembna podpora razvoju še lokalne skupnosti, ki morajo poskrbeti predvsem za osnovne pogoje, vzpostavljanje poslovnih con in druge infrastrukture, umeščanje projektov v prostor, zagotavljanje kakovosti življenja in podporo pri oblikovanju politik in pripravi podlag za pridobivanje sredstev. Navzoči so si bili enotni, da so za uspeh potrebni znanje, sodelovanje in pogum, dolgoročna vizija ter opredelitev ključnih razvojnih projektov ob izpostavljenih potencial, pa predstavljata temelje poti, ki vodi v prihodnost. To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Andrej Grobelnik in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Resnica ne gre v partnerstvo z vlado za uspešno Slovenijo. Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine iz drugega svežnja. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno z zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se sprejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi oziroma nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V Alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Ja, upam, da vsem klime delujejo, ker je peklensko vroče. Tudi asfalt je zelo pregret, zato mirne živce za volanom. No, če pa kje predolgo stojite ali pa celo obstojite, nam pa to le povejte. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je tako, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, zamude nekje 20 minut. Ja, zamuda pa bo tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in previdno, kjerkoli že ste. Za vse prometne pa 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Maja Oderla.
2: Ja, upam, da smo vsi čim bolj na komot, petih je čez povdne in mi smo sicer na hladni klimi ali pa pod njo, zunaj pa ja, precej vroče. 32 jih imamo trenutno v Velenju, toliko tudi Mozirje in Dravograd. Stopinjo več, Žalec in Vojnik, 31 pa izmerjenih v Kotljah. Ja, sonce, vročina in sej vemo, tisti trenutek danes, ko se človek vpraša, a je tuš sploh še smiseln, ker bomo pač čez 3 minute spet mokri. Ja, brez kakšne vode nikamor, tam proti večeru pa tudi kak kozarček piva.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
2: Uf, tole pa paše.
3: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

današnjih kulturnih razgledih bomo plesali. Festival Velenje, namreč v okviru mednarodnega projekta D-Dance Aliens v Muzeju premogovništva Slovenije, jutri pripravlja edinstveno plesno doživetje. Zakaj konkretno se bo šlo, kaj si bo mogoče tam ogledati in kdo vse sodeluje pri mednarodni plesni predstavi, bomo izvedeli takoj po baladi o kopališkem mojstru, ki nam jo zapoje Irena Vrčkovnik.

0: Kulturni razgledi.
1: V današnjih kulturnih razgledih torej govorimo o projektu, mednarodnem projektu Dedans Aliens, ki se bo jutri zgodil. Gre za edinstven projekt v Muzeju premogovništva v Velenju. Festival Velenje pa je eden izmed partnerjev mednarodnega projekta, ki pod okriljem programa Ustvarjalna Evropa povezuje kar 10 partnerjev iz 8 držav. Združuje pa sodobni ples, nove tehnologije in tudi lokalne zgodbe, ter obenem želi dvigniti raven sodobnega plesa v podonavski regiji. Posebno mesto, kot je rečeno, v njem pripada tudi našemu Velenju, kjer bo jutri premierno zaživela plesna predstava, posvečena rudarski dediščini. Ne bo pa šlo za klasično gledališko predstavo, pri kateri občinstvo sedi in opazuje dogajanje z enega mesta, ampak koreografinja Maša Kolar je zasnovala dogodek tako oziroma plesno razstavo tako, v kateri se bodo obiskovalci skupaj s plesavci premikali skozi muzejske prostore. Gre za posebno doživetje, obiskovalci bodo skupaj z nastopajočimi odkrivali posamezne točke in skozi ples spoznavali zgodbo našega mesta, pove še direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorni. Pri jutrišnji predstavi pri velikem spektaklu sodelujejo plesavci Slovenije, Italije in Madžarske. Del ustvarjalne ekipe pa sta tudi Mojca Majcen in igralec Luka Bokšan. Glasbo je posebej za predstavo ustvaril Velenčan Stane Špegel, v projekt pa so vključili tudi domače plesavke in plesavce. Na premieri bosta nastopili tudi Nina Mavec Krenker in njena hči Zoja Krenker. Jutri torej posebno plesno doživetje, edinstveno plesno doživetje v Muzeju premogovništva Slovenije. Zakaj se ga ne bi udeležili tudi vi?
0: Kulturni razgledi.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Ja, če ste slučajno zdeli na kakšni terasi, potem dejte si privošiti enega takega ravno prav ohlajenega, ker bo dan še preklemansko vroč. 32 stopinj imamo trenutno v Velenju, toliko tudi Nazarje in Slovengradec, 31 Mežica in Cirkovce, vročih 33 v Preboldu in Dramljah, prijetnih, ja, lahko rečem prijetnih, 28 pa izmerjenih v Lučah. Večinoma jasen dan se nam obeta tudi v popoldnevu, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature pa danes od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 38 stopinj. Tudi jutri sončen torek, na Primorskem znova burja, lahko pa jutri popoldan nastane kakšna vročinska nevihta, ki pa jih bo več v sredo. Preverimo še, kaj ste opazili vročega na naših cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Obveščate nas o zastoju proti Ljubljani na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Mirne živce in radio na glas. Če pa obstojite še kje, če so kje dobro skriti policisti v kakšni senčki, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
1: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.

0: Pri na Radiu Velenje. Samo še slaba minuta je do ene popoldan, ko bo seveda čas, da preverimo, kaj se dogaja v središču naše regije. Danes bo govora med drugim o zasedanju velenjskih svetnikov, jutri bo govora tudi o rebalansu proračuna za prihodnje leto. V občini Šmartno Paki so zaključili sanacijo ceste in plazu Poprask, v Velenju pa se obetata premieri mednarodnega plesnega projekta The Dance Aliens že jutri. Podrobnosti, kot že rečeno, točno ob 13. ko nas pozdravi kolega Mitja Čretnik.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. V središču naše regije.
1: Velenjski svetniki jutri tudi o rebalansu proračuna za letošnje leto. V občini Šmartno ob Paki zaključili sanacijo ceste in plazu po prask. V Velenju dve premieri mednarodnega plesnega projekta The Dance Alliance. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Jutri bo v sejni dvorani mestne občine Velenje potekala 30. seja sveta mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Peter Drmol. Na dnevnem redu je 33 točk. Na seji se bodo svetniki med drugim seznanili s projekti prestrukturiranja premogovne regije Saša, obravnavali pa bodo tudi rebalans proračuna za letošnje leto in proračun za leto 2027. Peter Drmol.
2: Rebalans je predvsem potreben zaradi tega, ker nam je konec preteklega leta ustalo dobrega 1,2 milijona evrov sredstev na računu in če rebalansa ne spremeš, potem za temi sredstvi ne moreš operirati, tako da bomo seveda ta sredstva tudi umestili v proračun za letošnje leto. Tudi nekatere postavke so se seveda posledično tudi spremenile, v nečemer pa ne, bom rekel, zmanjšujemo ali pa ukinjamo projektov, pa predvsem seveda jih v finančnem smislu ustrezno tudi urejamo in terminsko tudi določujemo, na kakšen način se bodo sama dela izvajala v prihodnje. Istočasno pa bomo, glede na to, da smo na zadnji seji že obravnavali osnutek proračuna za leto 2027, obravnavali tudi predlog proračuna za prihodnje leto. S tem proračunom pa seveda zagotavljamo predvsem to, da se bomo izognili v začetku prihodnjega leta začasnemu financiranju, kajti vemo, da so jeseni lokalne volitve.
1: Velenjski svetniki in svetnice bodo jutri obravnavali tudi nekaj prostorskih in kadrovskih zadev ter letna poročila nekaterih javnih zavodov. Na ekološki kmetiji Potočnik po prasku s Kornem je minuli četrtek potekala prireditev, s katero so v občini Šmartno ob Paki zaznamovali dan državnosti. Pripravili so jo v sklopu 13. Pilihovega memoriala. Hkrati so s prireditvijo tudi uradno zaključili enega od številnih projektov obnove po ujmi iz avgusta 2023, sanacijo ceste in plazu po prask. Več o novi pridobitvi pa šmarški župan Janko Kopušar.
3: Projekte je pripravilo podjetje Lambiro, ki ima sedež v naši občini. Izvajalec po javnem razpisu je bil izbran podjetje RGP, inženiring in nadzor nad investicijo pa je vodilo komunalno podjetje Velenje. Skupna vrednost investicije je preko 150 tisoč evrov in poleg stabilizacije terena s piloti, mislim, da je blizu 20 pilotov, približno dolžine 6 metrov, tudi sanacija cestišča v dolžini približno 150 metrov, tako da je sedaj ta zadeva na tem mestu urejena, seveda potrebno odvodnjavanje in se lahko zahvalim tudi kmetiji Potočnik po prask za dobro sodelovanje z izvajalci, prav tako pa seveda tudi izvajalcem in vsem, ki so sodelovali pri tej investiciji.
1: Ob zaključku dvoletnega projekta The Dance Alliance, ki je združil umetnost, sodobni ples, arhitekturo, kulturni turizem in sodobne tehnologije ter povezal 8 držav in 10 partnerskih organizacij, med katerimi je tudi Festival Velenje, bosta v Velenju v prihodnjih dneh dva izjemna dogodka, ki sta plod mednarodnega sodelovanja, ustvarjalne izmenjave in inovativnih umetniških praks. Jutri bo v zunanjem delu Muzeja premogovništva Slovenije premiera plesne predstave Posledek delavstva v koreografiji priznane koreografinje Maše Kolar. Predstava opisuje temo premogovništva, pravi direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorni in napoveduje posebno izkušnjo za obiskovalce.
4: Ni nastala klasična plesna predstava, kjer se mi usedemo, frontalno opazujemo ljudje, ki pač plešajo, ampak bo šlo res za tako posebno izkušnjo. Dobili se bomo pred Muzejem premogovništva Slovenije in potem po različnih točkah skupaj s plesalci obiskovali muzej, se ustavljali, prisluhnili plesni zgodbi, prisluhnili dramaturškemu loku in tako naprej. Skratka, res je na tako posebno doživetje.
1: Dan kasneje v sredo pa bo v galeriji Velenje še slovenska premiera VR plesnega filma Plesne krajine v režiji Enje Belak, ki je prav tako nastal v okviru tega projekta. Od četrtka do včeraj je v športnem parku pri osnovni šoli v Šmartnem ob Paki potekal tradicionalni počitniški nogometni kamp Martinko za otroke od 6. do 13. leta starosti. Organiziral ga je domači klub NK Šmartno 1928, udeležilo pa se ga je več kot 70 otrok iz regije Saša, Spodnje Savinjske doline pa tudi Ljubljane in Prekmurja. Več o tem, kaj je najbolj zaznamovalo letošnji kamp, pa predsednik Šmarškega nogometnega kluba Staš Trop.
5: Najbolj ga zaznamuje to, da so otroci tisti, ki so presrečni, da se ga lahko odeležijo, da so na koncu dneva izčrpani, pa vendar super zadovoljni z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo.
6: Kakšne izkušnje so letos morda pridobili?
5: Seveda, kot prvo veliko nogometa, veliko druženja s svojimi sovrstniki, zopet so ponovno obiskali kamp Menina, kjer so uživali v vodnih radostih, prejeli obisk čarodeja. Izučili so se tudi o glavnih vrlinah ameriškega nogometa, sproščeno preživeli dan v smislu piknika.
1: Že od vsega začetka je osnovni cilj kampa poskrbeti za mlade, da bo v njihov prosti čas zabaven, bogat in poučen ter stran od računalnikov, tablic in drugih sodobnih tehnologij.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko prav tako nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj.
7: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
13: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
14: Promet na Radiu Velenje.
15: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Začenja se vsaj v naših koncih popoldanska prometna konica, zato pravočasno od doma, ker je na cestah vroče. Če kje predolgo stojite, obstojite, če so policaji, ki je skriti v senčki, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
14: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje. Na komot.
16: Z vami je
0: Maja Oderlap.
15: Dobar dan želim, 9 minut je čez eno, popoldan, temperatura raste, danes lahko do 36 stopinj, no sicer pa je menda edina stvar, ki v teh dneh res dela s polno paro, klima. Vsi ostali smo pač na mal bolj varčevalnem načinu. In če ste kje blizu klime, potem lahko z zanesljivostjo, gotovostjo trdite, da so to v teh vročih dneh ena taka prava mala nebesa. Mareja, za dobrodan, 10 čez eno popoldan.

0: Espresso macchiato.
1: Radio Velenje.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
4: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. Nič 31-776-500.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji se bomo posvetili posebni cesti. To je H cesta. V teh mesecih namreč mineva 70 let od tega, ko je mesto Velenje začelo dobivati obrise, po katerih je prepoznavno še danes. Leta 1956 je mesto dobilo prvih 7 ulic. Celsko, Partizansko, Koroško, Ljubljansko, Kidričevo, Stanetovo in Šaleško, s katerimi so v grobem tudi že začrtali okvir bodočega novega središča mesta. Ko so tisoči udarnikov septembra istega leta začeli z največjo prostovoljno delovno akcijo, regulacijo reke Pake, se je kmalo zatem začelo tudi obdobje najbolj intenzivne gradnje bodočega mesta. Le 7 let kasneje, leta 1963, pa je mesto dobilo kar 23 novih cest in ulic ter tudi trg. Kdo je bil ta takrat še neuveljavljen arhitekt, ki si je omislil H cesto? No, o tem pa v današnji oddaji. Ostanite blizu.

0: Retro Šaleška.
1: Spremljate oddajo Retro Šaleška, ki jo danes posvečamo tako imenovani H-cesti, ki jo najdemo v Velenju. Modernistične zgradbe so nekdaj snovali najvidnejši slovenski arhitekti. Na prostoru bodočega središča mesta so konec 50-ih začele rasti najbolj reprezentativne zgradbe, ki so jih snovali najvidnejši slovenski arhitekti. Med njimi sta skoraj nekako v senci drugih zrasla tudi dva identična stanovanska bloka, za vsak po 27 stanovanj, katerih namen je bil sprva nemara zgolj to, zagotoviti 54 novih prepotrebnih stanovanj ob eni pomembnejših velenjskih prometnic. Morda pa je bil prav to razlog, da so to nalogo izjemoma zaupali takrat še mlademu, neuveljavljenemu arhitektu, tako rekoč priložnostnemu domačinu, Janku Hartmanu, po rodu sicer Celjanu. S korenito spremembo zazidalnega načrta središča mesta in umestitvijo osrednjega velikega Titovega trga na zahodno polovico predvidene prometnice, pa se je drastično spremenil tudi pomen tako imenovanih Hartmanovih blokov ali krajše kar H-blokov, kot jih pod tem pogovornim imenom prepozna marsikateri Velenčan še danes. Načrtovana hrupna prometnica je praktično čez noč postala naravni podaljšek Titovega trga in je bila kot takšna lahko namenjena zgolj še pešcem. H-bloka pa sta s tem postala in do danes ostala edini stavbi bodoče ulice. Cankarjeva cesta, uradno je bila poimenovana leta 1963, je tako postala ena najkrajših mestnih ulic in hkrati ena najpomembnejših. Arhitekt Hartman je torej ustvaril tako rekoč svojo ulico. V Velenju je ostal zgolj kratek čas, ko je na začetku kariere našel delo v gradbenem obratu velenjskega premogovnika za metku bodočega Vegrada. Kljub temu mu je tudi tako sicer po spletu okoliščin in verjetno brez tovrstnih lastnih ambicij uspelo zgolj z enim samim gradbenim načrtom ustvariti svojo ulico. V mestu Velenje pa je pustil tudi svoj neizbrisen pečat, ki je danes seveda nepogrešljivi del mestne identitete. Po precej kratki, tako rekoč velenjski epizodi, pa se je arhitekt Hartman znova vrnil v rodno Celje. Hartmanovi blok in H-ulica je tako rekoč danes na Cankarjevi, ki bo konec poletja znova dobila novo podobo. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška. Za vas jo je danes pripravil Vinko Mihelak, kustos Muzeja Velenje. Brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

Osmrtnica. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Rudi Nonar. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Nuni Rudi Nonar. Upokojenec premogovnika Velenje iz Vitanja, Brezen 17. Od pokojnega se bodo poslovili v sredo 1. julija ob 18. uri na pokopališču v Vitanju. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici na dan slovesa od 15. ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Odločitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade, meni Gorenak. Lukašenko v okviru azijske turneje obiskal Peking. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v Pekingu srečal z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom, Xi je po poročanju kitajskih medijev med srečanjem ocenil, da so odnosi med državama dosegli zgodovinski vrhunec. Lukašenko je Kitajsko obiskal v okviru svoje turneje po vzhodni in jugovzhodni Aziji, so poročali beloruski mediji. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in 5 elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovde ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velinje.
1: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Ljubljana-Litija med Ribčami in Senožeti. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gre.
3: Yes.
1: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in res se pozna prazni vagoni na vlaku. Skoraj da sam sem sedel na vlaku in na avtobusu, kje je mladina, oh my bog.
3: Točno tam, kjer bi bil ti, če ne bi moral v službo. V postelji s telefonom v rokah.
1: Ja, ok. Ali ste v posteli s telefonom ali pa zunaj na igriščih? Mladina, prijetne poletne počitnice.
3: Ja, starši vam pa veliko potrpljenja.
1: Ja, september bo tu zelo hitro. Sej bo, sej bo.
2: Vedno v ritmu.

0: Lady A, Need You Now, obožujem to pesem. Spomni na tisti občutek, na tisto močno željo po bližini osebe, da bi jo najraje poklical, če tudi si rekel, da je nikoli več ne boš.
1: O, moj bog, Nuša, čusten vikend za tabo vidim, okej. Zdaj pa vsi za trenutek malo bolj na glas radio in pozorno poslušajte v Ritmu pozitive. Danes spet štartamo našo kolesarsko zgodbo na nov poletno zabaven način. Kako pridete do brezplačnega ogleda finala dirke po Franciji, izveste zdaj.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Okay, tokrat lovimo Rudija Zigerja, ne dobesedno, no, če ga srečate, tudi lahko.
1: Ja, tudi lahko. Radijski kolega Rudi je danes nekje v Sloveniji, mi dva točno veva, kje je, ampak vam tega še ne izdava. Ne še, vaša naloga je, da to ugotovite sami, v katerem mestu najdete danes Rudija Zigerja.
0: Okay, če ga slučajno srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotografijo objavite v komentar pod današnjo objavo na Facebooku Ritmo pozitive, tako ste v žrebu za glavno nagrado.
1: Tako, če ga pa ne srečate, pa tudi nič za to, še vedno lahko sodelujete na 0413 309 300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi. Zdaj prvi namik, mesto... Mesto gre za mesto, ki ima znamenito tromostovje. Ok, samo to povemo, to povemo.
0: Katero mesto je to? Pošljite SMS na 0413 309 300 in sodelujte. Mi pa vsak dan podarimo dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa se tudi uvrstite v veliki petkov žreb.
1: Tako, glavna nagrada, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victoria.
0: Tako, obenem pa tudi vabljeni seveda na naslednji velik izotonik dogodek, ki bo to soboto 4. julija med 10 in 15 uro pri pizzeriji Vagon v Mislini.
1: Tako, in še en nasvet, danes poslušajte res pozorno. Namigi bodo prihajali čez ves dan, več jih boste slišali, več možnosti imate. Da ugotovite, kje se skriva Rudi. 0413 309 300.
2: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija, gas pa na kolo.

0: vrhunske džiboni. Daj nam verze i note u ritmu pozitive dobrih 20 čez drugo.
1: Jesi i na to, tole svetovno prvenstvo letos, oh my god, to sploh ni več nogomet, to je festival, stani. Oh, rekordi so se podrli na stadionih več kot 4,6 milijona gledalcev.
0: Wow.
1: Padli so tudi rekordi, ogromno golov, skoraj 3 na tekmo in poslušto, prodali so 300 tisoč hrenov.
0: A res, 300 tisoč.
1: 300 tisoč.
0: Ampak, ja, se verjamem, če si 3 ure na stadionu, moraš nekaj pojesti.
1: Ja, nekaj moraš.
0: 300 tisoč hrenov.
1: 300 tisoč hrenov, ka? Ampak 300 tisoč hrenov,
0: ja,
1: potrebuje tudi 300 tisoč žemljic podmazanih z majonezo. Jo, to se kar predstavljam.
0: Nam tebi
1: ohajo misli. Kliše.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
3: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
4: Na voljo tudi LimPay plačilo.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
7: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Lokalno.
1: Župan občine Šoštanj Boris Goličnik je izpostavil, da sta med ključnimi investicijami komunalna ureditev pri Vili Široko ter gradnja novega športnega parka, ki se približuje zaključni fazi.
2: Mislim, da se res prav vidi, kak velik športni kompleks je nastal. Vidi se že podoba zunanjih igrišč, notranjost je že položena, keramika, prezračevanje, inštalacije, vse to. Počasi začnemo z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z naravno travo.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Je trenutno Lenart 37 stopinj, Žužemberk 36, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Laško 35, Velenje 34, Markovci 33. Tudi jutri bo sončno in vroče, zjutraj okrog 18, čez dan vse do 35 stopinj, popoldan lahko nastane kakšna ploha in tudi sreda bo sprva sončna in vroča, popoldan pa pride v nevihte, ki se bodo zvečer od severa razširile na večji del Slovenije, tako da previdno jutri, oziroma v sredo, v četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, sončno bo sicer vse do konca tedna, ampak vroče bo do največ 30 stopinj. Danes in jutri torej še malo teže dihamo, potem pa bo že malo bolje.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, potem na štajerski avtocesti v obe smeri med počiviliščem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Celje Polule, Vodice Moste in Križ Moste. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.

0: Ja, par minute čez pol drugo, pol tretjo v ritmu pozitive. Zdaj, če bi imel možnost govoriti s taksistom Luke Dončiča, kaj bi ga vprašal?
1: Moj bog, po moje bi ful velik stvari vprašal. Vprašal bi, kako se človek sploh spravil noter v taksi. To bi bila prva, druga. Druga stvar bi bila, koliko enih žensk je imel okoli sebe. Tretja bi bila pa, kje živi človek, da ga lahko pridem pozdraviti.
0: To pa vemo. Točno to so ga vprašali in taksist je povedal, da Luka dejansko živi v centru mesta v stavbi, ki je dve ulici stran od glavnih ulic v Ljubljani, kjer je zelo mirno okolje.
1: Moj bog, ja. Pa ni šans. Kako? Ni šans. Taksist po moje sploh ne ve, da ima Luka vilo. Zigar ni v nekem mehnem fletu, nišal.
0: Taksist to vse ve in povedal je tudi, da je te vile Luka kupil samo zato, da bi pametno vložil denar, ki ga je pošteno zaslužil, in tudi to, da je zelo skromen fant in da ne potrebuje vile, da bi bil srečen. Pa še, taksist ima prijatelja, ki živi tik ob njegovi stavbi in ga večkrat sreča in je rekel, da je vedno kulturen, prijazen in vedno pozitivno se tudi odzove na vse.
1: Zanimivo. Kakšnega Luko poznamo mi? Pozitivnega, nasmejanega, dobrosrčnega in kakšnega poznajo Američani, ne, katerim Luka kaže, kako se igra košarka. Bad, bad Luka.
2: Bad Luka. Bad Luka, bad Luka.

0: vedno pravo poletje vzdušja, vedno v ritmu pozitive. Aj si, aj sem Čipego iz leta 2011, aj. 15 minut do tretje in jaz mislim, da se Rudi danes voz malo bolj počasi kot običajno. Veš,
1: zakaj?
0: Ja, zato, ker vsakič, ko se ustavi na semaforju, obstaja možnost, da ga nekdo prepozna in naredi fotko za brezplačen ogled finala dirke po Franciji, oh moj bog.
2: Okay. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Čakamo današnji drugi namik, Rudi.
3: Živjo, dan sem v rumeni majici in kolesaram vse do 17. ure po enem slovenskem mestu in se mi zdi fajn, da vam dam prvi namik. To mesto velja za eno najbolj zelenih evropskih stolnic in ima eno največjih območij za pešce pri nas. Tako, če misliš, da veš, kje sem, pošale SMS, pa pripiši svoje ime in kraj, pa če me danes ujamete kje na poti, naredite hiter en selfie, ker nagrade so lušne.
0: Ja, prav zares, med vsemi SMS-i bomo danes izžrebali srečneža, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado finale dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: Točno tako, to soboto 4. julija pa vsi lepo vabljeni na še naslednji veliki Izotur dogodek pri pizzeriji Vagon v Mislinji. Med 10. in 15. uro bo tam prava kolesarska zabava. Party.
0: Tako in zapomnite si, danes še ni konec namigov, več jih boste slišali, lažje boste ujeli Rudija ali pa vsaj uganili, kje se skriva. 0-4-1-309-300.
2: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Pa več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred tretjo prihaja pesem, ki pove, kako ugotoviš, da nekdo ne govori resnice. Veš kako?
1: Da te ne gleda v oči? Ne vem, kako ti povej?
0: Usta se mu premikajo.
1: Zdaj, če je to merilo, ne? Potem imajo politike kar veliko kondicije.
0: Res je, Meghan Trainor v nadaljevanju pa Backstreet Boys in vokal z drugega planeta. To ni cetinski v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
7: Psst, a čutiš ta mir?
8: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
5: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Odločitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade, meni Gorenak. Po oceni UNICEF-a pomoč v Venezueli potrebuje 1,8 milijona ljudi. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je zato v državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Kočevjem in Ribnico, sta umrla voznika osebnih vozil. V nesreči sta bila udeležena 21-letni voznik in 27-letna voznica. Oba sta zaradi poškodb umrla na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po dosedaj zbranih obvestilih je voznica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in 5 elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovde ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Stop Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova. Zastoje ste opazili tudi na cestah Celje po Lule, v obe smeri pa Vodice Moste, Križ Moste in Tomačevo Črnuče, sicer strpno in previdno na cestah. Če opazite kakšne radarske kontrole v tej vročini, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 0813-02.
2: Bodimo varni!
1: Oja, tudi v Novem mestu skoraj 6 minut čez tretjo.
3: Skoraj.
1: Ja, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Upam, da je za vami super vikend. Jaz sem šla na kopališče in presenetljivo ni bilo take gneče, kot so vsi mislili, da bo. Ampak me pa je presenetilo nekaj druga. Ne? V olimpijskem bazenu je bila včasih res hladna, zelo hladna voda, da si se ohladil.
1: Ja.
4: Zdaj pa topla. Sploh se več ne ohladiš, v njem prav topla je. Še to kdo opazil?
1: Aha, torej olimpijski bazen je letos dobil malo več človeške topline. Je bil tudi kaj bolj na rumeno barvan ta bazen?
4: Kako misliš? Ja. Da je bila bolj rumenkasta voda?
1: Ja, mislim.
4: Zakaj? A ti misliš?
1: Pri tvojem mestu bi jaz ostal pri razlagi, da je krivo sonce. Druge teorije niso tako osvežujoče. Sonce je

0: Shakira. Vrhunska kombinacija Shakira in Carlos Santana v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo, ko pa lahko vrhunsko kombinacijo osvojite tudi vi. Dva platoje Radler iz Otonik 00 podarimo vsak dan ali pa ogled dirke po Franciji.
1: Ja, jaz zato mislim, da ima Rudi danes eno zelo veliko težavo. Če ga kdo zagleda, nima miru, sam zato, ker danes lahko ena sama fotografija nekoga odpelje naravnost do glavne nagrade. Union
2: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Tako, če Rudija Zigerja danes srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotografijo objavite po današnji objavi na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste v glavnem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
1: Tako, če ga pa danes ne srečate, pa tudi nad zato še vedno sodelujete prek SMS-a 041-309-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi med vsemi pravilnimi ali napačnimi SMS-i bomo danes izžrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victoria.
0: Tako, to soboto 4. julija pa vabljeni še na naslednik velik Izotur dogodek pri pizzeriji Vagon v Mislinji. Med 10 in 15 uro bomo skupaj navijali, kolesarili in uživali v pravem poletnem vzdušju.
1: Tako, namigo bo danes še nekaj, zato ostanite z nami, lahko se zgodi, da bo ravno naslednik tisti, ki vam prinese Pariz. 41-309-300.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gaz pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si

0: sonce. Prva slovenska skupina, ki je bila izbrana v resničnostnem šovu Popstars, še spomnite, leta 2002?
1: Ne.
0: Vem, da ne. Ja, okay. Ime so si nadeli Popstars oziroma Bipop. Ja, pa poletna himna, ne, ki jo pozna vsak Slovenec, vsaj refren.
1: Ja, to lahko pozna... rečemo, da je že domača taka poslovenjena, ponarodena. Ja. Onitko. A ti... Tinuša, ti drugač gledaš nogomet zdaj, ko je to prvenstvo?
0: Kaj zgledam, tako?
1: Ne, okej. Okay. No, mogoče boš razmislila, da bi, ko slišiš, kako zelo dobro se ima komentator. Tudi, če ne spremljamo nogometa, se imamo lahko zraven ful zabavno. Tole se je zgodilo na tekmi med Alžirijo in Avstrijo.
2: Včeraj bili prikrajšani tudi za zmago, pa so sedaj nekaj sekund to dali. No, pa pojete tole! Vzamo nazaj! V sebe slede, vzamo nazaj!
0: Jaz nič ne razumem.
2: Še en napad Avstrije, šala v sredino, predolga, ampak vrača v sredino, kaj se dogaja? Karadžić je zabil za izenačenje!
1: Kako zabaven mora biti.
0: Jaz nisem nič razumela.
1: Slovenski komentator Tilen Loše Dame, gospodje.
0: Hvala, da si mi to pokazal. Zdaj si me motiviral, da bi pa res pogledala, kakšno takšno tekmo, če ne drugega, bi se z vsem srcem nasmejala komentatorja. To

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Da se sjetiš nekad mene.
7: Zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje. Kar

0: Brazilija, Japonska danes ob 19. Nemčija, Paragvaj po 11. zvečer. Za najbolj zveste in nespeče nogometne privržence pa Nizozemska, Maroko ob 3. zjutraj.
1: Tilen komentira.
0: Ja, upam, okay, da Tilen komentira. Red Red Wine pa še pred tem, pa Crvena jabolka še pred pol četrto za popolno

0: Lokalno.
1: Festival Different je tudi letos združil podjetnike, investitorje in druge ustvarjalce ter spodbudil povezovanje in skupno razmišljanje drugače mislečih. Mateja Koren.
2: Še vedno ugotavljamo, da je želja ljudi se naučiti, kako boljš komunicirati. To je bila tudi Katja Verderber, znana tudi kot Katarina Mala. Smo ljudje še vedno ugotovili, da ta pogled na življenje, kako ga skomunicirati, kako ga voditi, je še vedno stvar, ki nas bo zanimala tudi v prihodnosti.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Žužemberk, Polzela, Prijeboltin, Žalec 36 stopinj, Maribor 35, Črnomelj 34, Markovci in Mislinja pa 33. Danes in jutri bomo še malo sopihali, sončno bo, temperature do 35 stopinj, na obali tudi do 37. Popoldne že lahko nastane kakšna nevihta, v sredo pa nevihte po vsej Sloveniji, kar pomeni, da bo četrtek malo bolj svež, ampak se bo hitro spet zjasnilo, tako da bo konec tedna sončen z okoli 30 stopinj, če pa greste ven, pa čim več sence in čim več vode.

0: Radio Velinje.
1: Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, pa tudi na južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana Center. Zastoje ste opazili tudi na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri in Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih lokacijah. Zaprta je cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče, zato previdno, kje pa so policisti, če ste jih opazili. Dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.
1: Skoraj pet čez pol četrto je v našem ritmu in včeraj se je nekomu v Sloveniji spremenilo življenje. Na lotu je padla šestica, skoraj 600 tisoč evrov si predstavljaš ti to. Listek je bil plačan kar na bencinskem servisu v Kranju.
2: Ja, to pa več ni samo za kavo in burek. To je že kar lep reset življenja.
1: Dejansko, ja.
2: Torej je dobil, naj mu služi.
1: Ja, po davku mu ostane še dobrih pol milijona. To se dobro sliši. Prevzame pa lahko že od 1. julija naprej, tako da se veste, če ste zadeli in to poslušate, pridite s pijačo v roki.

0: v ritmu pozitive dobrih 10 minut do četrte. Zdaj si pa predstavljaj, da si na kolesu in se voziš. In niti na pijačo v gostilno ne moreš v miru, ker nikoli ne veš, kdaj te bo kdo fotkal. A ti, Nuša, veš, kakšen občutek je to?
1: Ja, se je že zgodilo.
0: Ja. Točno to se dogaja tudi danes našemu radijskemu kolegu Rudiju Zigarju. Jaz si predstavljam, on ne roč kavo, pol se pa za sosednjo mizo nekdo obrne in reče, čak mal, a nisi ti tist, ki kolesar danes? Čak se, čak se.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, če danes opazite Rudija Zigarja na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotko objavite po današnji objavi na Facebooku v ritmu pozitive in s tem ste v žrebu za glavno nagrado.
0: Tako, če ga pa ne srečete, pa tudi nič hudega, na nič 41300 pošljite SMS, napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi. Še vedno ste v igri za današnji nagradi in seveda tudi za veliki petkov finale. Rudi, en namik si že dal, boš dal še drugega, Rudi.
3: Evo, super, prvi namik smo prej povedali, jaz sem se zmeri na terenu, zdaj pa drugi namik, simbol mesta, kjer sem danes, je zmaj. Rar. Najdeš ga na mostu, grbu pa praktično na vsakem koraku v tem mestu. Tako da čudovite nagrade, najdite me, če me vidite v rumeni majici na gorskem kolesu, naredite en selfie. Pa se vidimo, držim pesti.
0: Evo, Rudi je povedal vse, med vsemi SMS-i bomo danes žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči postanete tudi v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: Ja, pa še nekaj, ne? To soboto 4. julija se vidimo na naslednjem Izotur dogodku pri piceriji Vagon v Mislini. Med 10 in 15 uro bo tam prava poletna kolesarska zabava.
0: Tako, če do zdaj še niste poslali SMS-a, zdaj je pravi trenutek, nič 41300 9300, danes bomo dali še kakšen namig, bomo dali, ampak jaz mislim, da je odgovor že skoraj na dlani.
2: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa ta teden je en poseben teden, Nuša. Ti praznuješ rojstni dan ta teden, a?
1: Ja, ja, in to v sredo, ko so edin dan v tednu, ko so napovedane nevihte po vsej Sloveniji in ko sta starša rekla, da bosta končno pripravila nekaj na žaru ob tej priložnosti. Ne vem, s čem sem si to zaslužila.
0: Ja, no, šale, vsa Slovenija v vročinskem valu, ti boš pa na rojstni dan imela dež, a?
1: Ja.
0: Zdaj veš, kako se jaz počutim, kaj imam na ostano zovko rojstni dan, a? Lej, lahko se to laži s tem, da boš pa za rojstni dan vsaj mokra. Alanis Morissette ima tudi podobno zgodbo. Ironic prihaja v naslednjih minutah za vse, ki razumete Nušo. To še projevski z nami še pred četrto, pa Ultravox je vrhunska glasba v našem ritmu že čez nekaj trenutkov.
2: Radio Velenje.
4: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Vej suši Velenka. Zaslužiš si.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kolegij predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje državnega zbora o zahtevi za parlamentarno preiskavo glede Black Cube. V pakistanskih napadih v Afganistanu ubitih več deset ljudi. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Pakistan je danes poročil, da so njegove sile po noči izvedle kopenske in zračne napade na cilje v vzhodnem Afganistanu, pri čemer so ubile 25 militantov, ki pripadajo frakciji palestanskih talibanov, ter uničile velike količine orožja. Napadi so bili po navedbah pakistanskih oblasti odgovor na sobotni napad v Karačiju, v katerem so bili ubiti trije pripadniki pakistanskih paravojaških enot. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na omrežju X danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibaldi. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj sedem ljudi. Pet smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti dve osebi.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovde ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Radio Velenje. Smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste. Previdno, zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bičin in Vančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana center, zastoj pa tudi na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri in Tomačevo Črnuče pa tudi na vseh ostalih znanih lokacijah. Obveščate pa tudi, da je zaprta cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče. Če opazite zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0-80-13-02, pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: In tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
11: Opa!
9: Ja, popolno poletje in popoldnevi slišijo na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nas Mejan Rokreže.
12: Oje!
9: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Yes.
9: In opazujemo mlade po mestu, po parkih, to so nas Mejani. Kako mladina uživa počitnice? Kaj v bistvu počnejo mladi?
13: Zjutraj se zbudim bolj pozno, pol popoldne se grem kopat v bazen, zvečer grem pa na kako veselice pa se grem
11: spet. Si slišala? Kako neobremenjen je bil slišati.
9: Ja.
11: Čist na izi.
9: Sej, v bistvu, v tej vročini itak drugače.
11: Ampak to je life, brez skrbi.
9: Ja.
11: Uživajte na polno mladi.

0: Качин.
1: Мика и Грейс Кели. Виждаме Мика у тим споту право спомине на Терок. Тако енергичен, видно весел, насмеян.
2: А я то мислиш.
1: Yeah, yeah. Я просто игриво успешницу показав, како помемно е остат звест самим о себе. Рок, Лука и Нуша па остаємо звести у ритму позитиве и скорай 15:04. Руди па ще видно на колесо.
2: Ja, res je, сей приден, кер колесари сам мислям, да е Руди данес тут наредо več километров с очми, кот па с ногами, но чисто искрено.
1: Как то мислиш?
2: Ja, tako, vsakih 10 metrov zihar pogleda levo, desno, veš, da ga ne bi slučajno kdo prepoznal, ne? A veš, ampak mislim, da mu danes ne bo ostalo, uspelo ostati neopažen.
3: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, če danes našega radijskega kolega Rudija Zvigerja srečate na kolesu v rumeni majici, hitro naredite fotko in jo objavite po današnji objavi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive in tako ste v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
2: Tako, če pa ste danes doma v službi ali na morju, pa brez skrbi, še vedno lahko sodelujete tudi vi preko SMS-a 041-309-300. Pošljite ime mesta, kjer mislite, da danes kolesari Rudi in imejte telefone blizu, ker ob 5:30, to je čez dobro uro pa 15 minut, nekomu podarimo 2 paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, to soboto 4. julija med 10 in 15 uro pa se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem izotor dogodku.
2: Tako, če še zdaj niste poslali SMS, ne čakati na zadnji trenutek. 041-309-300. Čez dobre pol ure bomo razkrili še zadnji namig, potem pa bo Rudi zelo težko ostal skrit.
3: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Čujem to pesem Prozor je sve na zmanje i matu u ritmu pozitive, pa nas je veli bistvo vidno več, in več in več in pozitiva se širim, veselje šprica na vse strani skoraj. 4:20 je na uri, mimo grede, če vi tudi špricate 95-oktanski benzin v svoj avto, ta se bo jutri podražil za 0,7 centa, dizel pa se bo pocenil za 0,2 centa. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, sicer pa ne vem, kdo se bo grel s kurilcem zdaj.
1: Ne, ampak zdaj je bolj poceni kot med kurilno sezono, ne? Super bi bilo zdaj naročiti.
0: Ja,
1: tako da, hvala za info. Okay. Zdaj pa nazaj k odlični glasbi. Kmalo se nam pridruži svetovna legenda, katerega zagotovo ne gane, kdaj in koliko se podraži ali poceni goriva. Elton John prihaja z eno najbolj prepoznavnih filmskih pesmi vseh časov, z njo pa opeva krog življenja in nas opominja, da je vsak konec hkrati tudi začetek nečesa novega.
0: Potem pa večna prijateljica v ritmu pozitive, sladka, simpatična Ines Erbus.
2: Tiho!

0: Ine se, če me rabiš, veš, kje me najdeš. Sekunde prihajajo v nadaljevanju, pa Elton John prav tako v ritmu pozitive. V ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre.

0: Lokalno.
1: V sejni dvorani mestne občine Velenje se bo ob 8. uri pričela 30. seja občinskega sveta. Na dnevnem redu je 33 točk, med njimi tudi obravnava rebalansa proračuna za letošnje leto in proračuna za leto 2027. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Rebalans je predvsem potreben zaradi tega, ker nam je konec preteklega leta ostalo dobrega 1,2 milijona evrov sredstev na računu in če rebalansa ne spremeš, potem za temi sredstvi ne moreš operirati, tako da bomo seveda ta sredstva tudi umestili v proračun za letošnje leto.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Prebolj Težalec 36, Šoštan, Maribor, Slovenska Bistrica, Črnomelj in Metlika 35, Mislinja pa trenutno 33 stopinji. Ja, poletje pritiska na gas in tudi jutri bo vroče do 35, na obali do 37, popoldne sicer lahko zagrmi, v sredo zvečer pa prihaja več neviht nad vso Slovenijo, tako da v četrtek se bo malce ohladilo, ampak tudi spet takoj hitro zjasnilo, tako da bodo stopinje narasle do največ 29, za osvežitev pa danes kakšna limonada, lubenica ali skok v bazen, če ga imate. Če ne pa noge v vedru mrzle vode, pa bo takoj bolj znosno.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprta je cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče obvoz je na Uršna sela. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli, da nas obvestite brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 5 minut je čez pol peto, dobrodošli v ritmu pozitive, kjer smo vaša družba Rok, Luka in Nuša. Ej. In jutri, nekaj minut do druge ure zjutraj, nastopi jagodna polna luna, ki pa velja za najmočnejšo polno luno zadnjih 100 let. Tako da, če se vam zdi, da danes niste ravno čisto svoji, ja, polna luna.
2: Jaz sem slišal, da obstajajo neki rituali o polni luni.
1: Ja, polna luna vabi, da odložimo iluzijo in se vrnemo k tistim pravim vrednotam. K temu lahko pripomore tudi ritual, ki se ga pa lotimo tako, da samo poiščemo miren prostor, kjer se umirnimo, prižgemo svečo ali pa samo opazujemo luno, ob tem pa v dnevnik zapišemo 3 stvari, za katere smo hvaležni, 1 lekcijo, ki jo odnašamo seboj in 1 namero za čas, ki prihaja. Pa to.
2: Ok, pa a to lahko naredi vsak ali sam take kot ti, ko imate doma črne mačke, pa se voste z metlom po nebu?
1: Mislim.

0: Resident u ritmu pozitive, dobrih 15 je do 5. Jaz, ko sem bila majhna, sem bila obsedena s to pesmijo in potem sem vse dneve pela koko džambo, je, je, je. In vsi so me imeli poln kufer. Res sreča, da vrtimo takšne hite tudi danes.
1: Ja, ima pa velikansko srečo tudi tale naš Rudi, da ga ljudje lovijo sam zaradi nagrade, ker če bi ga lovili zaradi položnic, bi že zdavne pobegnil čez mejo.
2: Izotur Rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, čez slabo uro bomo izžrebali današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, zato če še niste sodelovali, zdaj res zadnji čas. Nič 4-1-309-300.
1: Tako, če danes srečate Rudija Zigerja na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte in sliko objavite po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste v žrebu za glavno nagrado.
0: Ja, če ga ne srečate, nič hudega, na nič 4-1-309-300 pošljite SMS in napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi? Rudi, imamo tretji namig?
3: Evo, dva namiga smo dali, zdaj pa še zadnji namig nad mestom, kjer sem danes in kjer se danes, kjer danes kolesarim v rumeni majici, je grad. Do njega pa se da zapelati tudi z uspenjačo ali pa tisti z malo več kondicije lahko tudi peš greste. Zdaj pa res, evo, zdaj pa še zadnja šansa, pokličite, napište, čudovite nagrade, danes nekdo osvoji paket Union Radler 00 Zitonik, ali pa v petek izžrebamo še glavno nagrado, to je pa ogled finala dirke po Franciji, se vidimo!
0: Ja, skratka, čez malo manj kot eno uro nekomu podarimo dva paketa Union Radlera 00 Izotonik in vsi sodelujoči ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom, z nastanitvijo, seveda v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, in ne pozabite, v soboto 4. julija se vidimo na naslednjem velikem Izotur dogodku pri pizzeriji Vagon v Mislini. Med 10. in 15. uro bo to prava poletna kolesarska zabava, prav zares.
0: Zdaj pa SMS na nič 4-1-309-300, če slabo uro pa nekoga razveselimo z današnjo nagrado. Ostali pa ostajate v igri za Pariz.
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Po naslednji pesmi nam Nuša pove, zakaj sem jaz zmešan. Oziroma, zakaj smo zmešani, pravzaprav, ker vem, da nisem edini. Ampak jaz danes le, zjutraj, ko sem ostal, sem si obul dva različna čevlja. Malco oziroma kosilo sem se kupil dvakrat danes, da mi pove, pa bodi iskrena. A je spet tu.
0: Ja, in to zelo, zelo močna. Izvemo porok set.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: Radio Velenje.

0: nežni, ker nam paše, da nas nekdo nežno poboža v tej vročini. Listen to your heart, v ritmu pozitive, nekaj minute do pete. Nuša, kaj se dogaja z zvezdami?
1: Ja, ne samo, da je polna luna, ne? Trenutno vstopamo v eno najpomembnejših astroloških obdobij tega poletja. Prihaja retrogradni Merkur v znamenju raka.
0: O, moj boga, to zdaj kaj pomeni? To pomeni, da boste rakice spet ostre, se te moram bat, ali
1: ne.
0: Kaj zdaj to pomeni? Bo imelo vpliv tudi na nas, bike?
1: Ja, to pa najbolje razloži astrologinja Aleksandra Zoreč. Aleksandra.
2: Merkur bo svojo retropot začel na 26. stopinji raka, zato boste njegov vpliv najmočneje občutili tisti, ki imate osebne planete v znamenju raka, kozoroga, ovna ali tehtnice.
1: Kako bo pa to vplivalo na znamenje našega raka, pa tudi na vse ostale, no?
2: V ospredju bodo predvsem čustva. Vračajo se lahko spomini, nedokončani pogovori, družinske zgodbe in odnosi, ki nikoli niso dobili pravega zaključka. Mnogi lahko prejmejo sporočilo nekoga iz preteklosti ali pa se ponovno znajdejo v situaciji, za katero so verjeli, da je že zdavnaj za njimi.
0: Ok, Aleksandra, kak na svet za vse ljudi v ritmu pozitive glede tega Merkatorja?
1: Merkurja.
2: Njegov namen je preveriti, ali smo določene lekcije zares oddelali in ali smo nekaj zares zaključili. Najpomembnejše sporočilo tega obdobja je naslednje. Kar ima zdrave, trdne temelje, bo retrogradni Merkur še dodatno utrdil in omogočil njegov nadaljni razvoj. V vsakdanjem življenju v tem obdobju lahko pričakujemo spremembe načrtov, zamude, nesporazume in potrebo po preverjanju informacij. Zato prosim, ne hitite z odločitvami, ne podpisujte pomembnih dokumentov in ne sprejemajte zaključkov na podlagi prve informacije.
0: Ok, hvala Aleksandra. Nuša, a je zdaj čas, da vprašamo za povišico pol?
1: Ne.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kolegij predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje državnega zbora o zahtevi za parlamentarno preiskavo glede Black Cube. Po oceni UNICEF-a pomoč v Venezueli potrebuje 1,8 milijona ljudi. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je za to državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v Pekingu srečal z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Xi je po poročanju kitajskih medijev med srečanjem ocenil, da so odnosi med državama dosegli zgodovinski vrhunec. Lukašenko je Kitajsko obiskal v okviru svoje turneje po vzhodni in jugovzhodni Aziji, so poročali beloruski mediji. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
11: Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Velenje. Ako popada odeš, pošao savljena, jutra
1: najina, kodostro savljena. Ker smo radi na kamot. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančne Gorica, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in pa proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali kak radar, je tukaj brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: In tudi v Novem mestu točno 5 čez peto. Ker to je najvišja pozitivna vibracija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če vas te dni muči vročina in mlačna pijača, imamo trik, v posodo dajte led, malo vode in ščepec soli.
2: Soli?
1: Ja, sol zniža ledišče, zato se pijača ohladi hitreje kot samo z ledom.
2: Kjer je life hack, si Nuša, o moj bog. To je pa pravilo poleti. Pijača najbolj ledena, živci pa ne, razen če ti nekdo spije tiste zadnje hladno

0: Come Vrneoleto 2012, Trigger Finger. V ritmu pozitive 13:17 in dobro nameren na svet, če ste danes poslali SMS. Naslednjih 20 minut ne hoditi po tuš, ne ugaša telefona in predvsem ne ga pustiti na tihem.
1: Če bi jaz vedela, da imam samo še 15 minut časa za brezplačno nastanitev in ogled finala dirke po Franciji, jaz bi že tipkala SMS, pa to ne samo enega, jaz bi to pošiljala v eno.
0: Če ste tudi vi takega mnenja kot Nuša, še enkrat pozorno poslušajte čez dobrih 15 minut. Izžrebamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ok, pripravljeni, če danes opazite Rudija Zigarja na kolesu v rumeni majici, ga slikate in sliko objavite po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, če Rudija danes niste srečali, pa brez skrbi, še vedno lahko sodelujete na 041-309-300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu danes kolesari Rudi.
0: Današnji zadnji namik. Rudi danes kolesari po mestu, kjer se nad starim mestnim jedrom dviga eden najbolj prepoznavnih slovenskih gradov. Mislim, da je zdaj že odgovor skor na dlani.
1: Tako, čez dobrih 15 minut pa imejte pri sebi telefone, pokličemo enega izmed vas in če se javite, greste po dva paketa Union Radler 00 izotonik. Dobro, se z njima služite. Mogoče bo ravno čez nekaj minut zazvonil prav vaš telefon.
0: Prav vaš.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Coca-Cola plus Ziba, odlična pop-rock, pop-rock skupina.
1: Polna luna.
0: To bo z uspešnico on, pa še na poletni ponedeljek v ritmu pozitive. Skoraj 20 minut je čez peto.
1: Ja, poletje je vročina, topli večeri, vse to me pa spomni na tudi eno zares fantastično pesem.

0: Je danes lep poletni dan v ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa nekaj romantike prinaša Eros Ramazzottini. Sam sej še slišimo pred pol šesto, potem pa spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Komaj čakam.
1: Radio Velenje.
2: Psst, a čutiš ta mir?
3: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
4: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje so zaradi velikega zanimanja za počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje zagotovili dodatnih 20 000 evrov in tako omogočili, da se v projekt vključi še več mladih. Sedaj je skupaj prijavljenih že 143 dijakin in dijakov, kar je 30 več kot lani. Ker je zanimanje še vedno ogromno, bodo v prihodnjih dneh odprli dodatna mesta tudi za avgustovski termin. Prijava bo mogoča prek spletne aplikacije.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno pa v Zelen Žužemberk 36 stopinj, Laško, Šmarje pri Jelšah in Novo mesto 35, Slovenska Bistrica, Šoštanj in Markovci pa 34. Še en vroč dan je pred nami, potem pa bomo malo lažje zadihali. Jutri sonce in do 35 stopinj, v sredo zvečer pa nevihte, ki bodo malo ohladile ozračje. Od četrtka pa do konca tedna bo sicer sončno, ampak brez hude vročine, samo tam do največ 30 stopinj. Če lahko opravke pustimo za zgodaj zjutraj ali proti večeru, poskrbimo pa tudi za domače živali, da imajo vedno svežo hladno vodo in senco.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Gremo na ciste. Previdno, zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, tam pa med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Veliko Mraševo, Crklje ob Krki, tam previdno, in še ena radarska kontrola v Belem Kedju je pred Pečico na ravnini smer Poljčane. Če so radarske kontrole še kje, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
4: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
3: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu in čas je, da spoznamo prvega tedenskega nagrajenca. Če ste to vi, še vedno stajate tudi v žrebu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji. Imate telefone blizu in na glas? Smo pripravljeni?
5: Ja.
3: Gremo.
6: Izotur Rumena majica v ritmu pozitive.
5: Ja, danes je radijski kolega Rudi Ziger s kolesom potepal po Sloveniji. Vi pa ste ugibali, kje se nahaja. Če ste ga ujeli, fotkali in fotko prilepili v komentar pod objavo, ste v žrebu za glavno nagrado, ki jo podelimo v petek.
3: Tako, tisti, ki pa ste poslali SMS in njegovo lokacijo ugibali, pa zdaj možnost, da osvojite dnevno nagrado. Dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Halo, halo, Mitja, odkot ste vi?
7: Je, živja.
3: Živjo.
7: Z Novega mesta.
5: Lepo je slišati Novo mesto.
7: Ja, zdravo. Kdo me je pa to poklical?
3: Ja, dobrodošli v ritmu pozitive, Mitja.
7: Lepo, lepo. Hvala, hvala.
5: Mitja, kje je po vašem Rudi danes bicikliral?
7: Ja, rekel bi, da v Ljubljan.
3: A to ste dobili z naših namigov?
7: Ja, seveda.
3: Aha, okay.
5: In točno ti namigi so vam danes prinesli veliko osvežujočo nagrado. Dva platoja Union Radler 00 Izotonik sta vaša in iskrene čestitke v ritmu pozitive.
7: Odlično, hvala lepa.
3: Mitja, povejte po pravici. A boste ta dva platoja Union Radler 00 Izotonik delili ali boste najprej kakega skrili zate?
7: mislim, da bo kar... Tako, no, ja. Nekaj pozame, ja, ja, ostalo bom pa tudi mešen s kolegi po razdelu.
3: Po razdelu, odlično. Iskrene čestitke, še enkrat lepo jih uživajte.
5: Tako, jutri pa nova lokacija, novi namigi in nova priložnost za dva nova platoja Union Radler 00 Izotonik. Ostanete pa seveda vsi tudi v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
7: Ja, super, hvala lepo, no, to bi bilo pa enkrat.
3: Ja, res enkratna nagrada. Prihaja konec tega tedna, zato jutri spet pozorno poslušajte. Lov na Rudija Zigerja se nadaljuje.
6: Izotur, rumena majica.
8: Union Radler. V soboto, 4. julija, gaz pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Izotur.si.

0: je biti na oblaku številka 9, sam da ponedeljek ima eno navado, znate zelo hitro spomni, da moraš tudi dol priditi po kruh z tega oblaka. Cloud number 9 v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Ampak to ni nujno slabo, ne?
0: A?
1: Če smo ves čas samo v oblakih, hitro spregledamo vse lepe stvari, ki se dogajajo tukaj spodaj, tako da je važna prizemljitev.
0: Všeč mi je tole, ok, cool, se strinjam. Pa tudi s tistem, kar si prej rekla, ko smo šla na pauzo, da ponedeljek ni kazen, da je nov začetek, nova stran, nova priložnost, da naredimo ta teden malo boljši od prejšnjega, ne? Da ni treba, da usvojimo svet, ampak da je dost, da usvojimo današnji dan.
1: No super, pa vidim, da pa včasih pa res poslušaš, kaj rečem,
0: super.
1: Večer si lahko rečemo, ne? Danes pa je bil res dober dan.
0: Ja, dober dan je bil danes in še nekaj. Sonce je zunaj tako dolgo, da bi bilo skoraj, da škoda ga prespati. Zato po službi ven, če sto službi, na zrak, na sprehod, na sladoled ali pa sam za 10 minut na klopco.
1: Ja, poletje je res prekratko, da bi ga gledali samo skozi okno.
0: Ma ne, jaz danes soncu ne dam dopusta.

0: ljudi v ritmu pozitive, sonce vedno si je I won't let the sun go down on me, v nadaljevanju za popoln zaključek pozitivnega popoldneva, pa tudi Ed Sheeran bo z nami še pred šesto.
1: O ja, naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V kampu Menina ob reki Savinje je v juniju potekala že peta izvedba festivala Different, ki je združila več kot 230 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Festival nekdanji Soundgarden je tudi v prenovljeni podobi ostal zvest svojemu poslanstvu, povezovanja ljudi ter spodbujanja osebne in poslovne rasti, pravi ustanoviteljica Mateja Koren.
2: Mi smo z novo podobo prišli do tega tudi, da menjamo lokacijo, kar se je izkazalo za zelo dober strateški moment, predvsem zaradi tega, ker nam neokrnjena narava enega takega kempa dovoljuje tudi močno širitev, kar smo tudi leto že poskušali doseči z mednarodnim programom, kar je bilo v petek, ki je bil International Day. Ugotovili smo, da letos so bile tri glavne smernice oziroma velike so se pojavljale naslednje tri besede. Družbena odgovornost, pogum in pa avtentičnost.
1: Sladoled Lepa Iza je na mednarodnem ocenjevanju mleka, mlečnih izdelkov in rastlinskih nadomestkov v okviru sejma Agra prejel veliko zlato medaljo, najvišje priznanje za kakovost. Nagrajen sladoled temelji na samorodni sorti grozdja Izabela iz vinogradov Šentilja pri Velenju in je del kolektivne zgodbe Okusi Šaleške.
0: Radio Velenje.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
3: Ajs!
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: Radio Velenje. Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

Prva ponovitev. Športni portret. Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Danes bomo predstavili našo najuspešnejšo nogometašico, Laro Prašnikar. Najbrž je ni potrebno posebej predstavljati, prihaja namreč iz slavne nogometne družine. Lara trenutno igra v Ameriki, mi pa smo izkoristili priložnost in jo ujeli na krajšem oddihu doma, v Šmartnem ob Paki. Kaj vse nam je povedala, izvemo takoj po naslednji.

0: for me and Dan. Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret, pogovarjamo se z nogometašico Laro Prašnikar, ki trenutno igra za Utah Royals v Združenih državah Amerike. Najprej smo preverili, ali kaj pogreša domače kraje.
2: Mislim, da bo to že vedno, ja. Ne? Jaz sem zelo vezana na družino, na moje Šmartno in vedno sem rada doma. Ampak, kar pa že tokrat zdaj živim v tujini, sem se pač navadila tega, da so obiski doma bolj krajši, zato so pa bolj tudi lepši.
3: Kakšna je tista največja razlika igranja nogometa tukaj in na oni strani luže?
2: Mislim, da je v Ameriki ženski nogomet zelo fizičen, zelo, zelo naporno, no, vrh se teče, hitro se teče, je zelo direkten, tako da je mogoče to velika razlika med Evropo, ki pač v Evropi vemo, da je igra bolj taka tiki-taka, malo bolj taktična, v Ameriki se gre gor-dol, tako da s tem sem imela mogoč največ težav, da sem se prevadila, ampak mislim, da se vsak igralec lahko prevadi na vsake stile igre, tako da tudi ne, pol ni to del nekih večjih težav.
3: Pa je tam ženski nogomet bolj gledan kot pri nas, kakšna je razlika v vzdušju?
2: Že ta je razlika, da se vedno igra na velikem štadionu ali je stadion, na katerem igrajo tudi ekipe iz MLS-a ali pa tudi iz NFL-a, torej pač njihove lige za ameriški nogomet, ki vemo, da je pač vedno zelo obiskana. Pri nas prihaja od 10.000 pa tudi do 40.000 gledalcev na tekme, odvisno v kateri državi igraš. Ampak je fajno, ko veš, da imaš veliko podpornikov in da je dober štimum, kako bi temu rekla.
3: Zdaj pri nas v Sloveniji še vedno obstaja precej šovinističnih pogledov na ženski nogomet strani moških. Kako je na oni strani luže glede tega?
2: Moram reči, da na srečo tega tam ni. Vem, da v Sloveniji se še tudi jaz sama s tem obadam vsakodnevno, že moji bližnjimi večkrat dajo kakve komentarje, ampak v Ameriki je to posebno enakopravno in tudi tako je manj od pa ja, cele države, mogoče celo, tako da me zelo veselino, da sem v takem okolju, ko je končno ta šport nekaj velja, pa nijemo s tem težav.
1: V kakšnem spominu ima Lara svoje začetke tu doma in kako zdaj poteka njen dan v Ameriki, nam pove takoj po glasbeni pauzi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret, govorimo z Laro Prašnikar, našo najuspešnejšo žensko nogometašico. Čeprav zdaj igra na najvišji ravni, smo preverili, ali se rada spomni svojih začetkov v domačem Šmartnem Opaki.
2: Ja, normalno, tako na Šmartne kot tudi na Rudar Škale. Malo me žalostino, da je potem, ko sem jaz odšla iz Velenja, klub kak malo tudi propadal oziroma ga zdaj trenutno ni. Si želim, da bi se še kdaj vrnil, mogoče na stara leta, če bom želela še igrati v Sloveniji, da se še kaj naredi. Ampak ja, za mene res sami lepi spomeni, tako na Šmartno, ko sem igrala s fanti in pa potem tudi na punce v Velenju.
3: Če nam lahko čisto na kratko opišete, kako približno poteka vaš povprečen dan nogometašice na takšnem nivoju igranja, kot ga sami izvajate?
2: Ja, moram reči, da živim zelo blizu trening centra, tako da zjutraj ne rabim prezgodaj vstati, ampak okrog 8:30, nekaj do 9:00 moram biti na klubu, pol nas tam čaka zajtrk, po zajtrku kaki pregledi s fizioterapevti, priprava na trening, potem pač individualno, potem priprava na trening ekipna, imamo še sestanek pred treningom običajno. Pol je trening, po treningu skoraj vsak dan fitness, kosilo, potem so še kakve masaže, regeneracija, včasih spet sestanek in pol pa grem domov. Tako da moj delovni dan se krok 3 zaključi in pol imam časa malo za počitek.
3: Jaz verjamem, da ste marsikateri mladi nogometašici tudi vzor, pa me zanima, če bi lahko razložili, kaj je najtežje pri prehodu iz talenta v vrhunsko igralko.
2: Ja, po moje je že samo odločitev, da to res želiš biti. Vemo, da ko smo mali oziroma mladi, vsi igramo sam za veselje, potem pridejo večje odgovornosti, več stresa, več pričakovanj, kar logično ni lahko, sploh za mlade, tako punce kot tudi fante. Tako da ja, glava mora biti na pravem mestu, to mora prvo štimati. Potem pa prije vse ostalo, no, seveda trdo delo, normalno. Vsak dan moraš vedeti, da vikendi niso prosti, da ne bo časa za rojstnodnevne zabave in tako podobno. Ne. Tako da je veliko drekanja. No. Ni to normalno življenje, kot ga živijo vsi najstniki. Zato moraš biti pripravljen in pač na koncu žrtvovati ta del sebe.
1: Življenje športnikov na takšnem nivoju zagotovo ni enostavno, zato še toliko bolj cenimo njihovo delo in tudi trud. To je bila oddaja Športni portret, za vas jo je tokrat pripravil Andrej Grobelnik, brala sem Maja Oderlap. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.
4: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vami Radio Velenje.
1: Na Kamot.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa o dveh premjerah mednarodnega plesnega projekta The Dance Alliance v Velenju. Spregovorili pa bomo tudi o zaključeni sanaciji ceste in plazu po prasku s Kornem in o pravkar končanem nogometnem kampu za otroke Martinko v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ob zaključku dvoletnega projekta The Dance Alliance, ki je združil umetnost, sodobni ples, arhitekturo, kulturni turizem in sodobne tehnologije,

0: Na dogodka, ki sta plod mednarodnega sodelovanja, ustvarjalne izmenjave in inovativnih umetniških praks. Jutri bo v zunanjem delu Muzeja premogovništva Slovenije premiera plesne predstave Posledek delavstva v koreografiji Maše Kolar. Dan kasneje pa v galeriji Velenje še slovenska premiera VR plesnega filma Plesne krajine v režiji Enje Belak. Več o tem, kako je projekt nastal, je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
1: Ko smo mi snovali ta projekt, smo nekako želeli, da sodobni ples dvignemo še na višjo raven in sem res vesela, da smo v Velenju v bistvu že dobrih 13-14 let nazaj se odločili, da bomo temu področju dali več pomena. Tako je nastal projekt Balkan Dance, ki je pripeljal v naše mesto vrhunske predstave, združil več kot 50 plesavcev iz različnih držav in pa mislim, da 6 ali 7 koreografov. No, potem smo si pa zadali, da ga skušamo prijaviti na nek projekt in razviti širšo zgodbo. Tako je nastal ta projekt The Dance Alliance, ki nekako pomeni Dunavska plesna mreža. Donavska plesna mreža namreč gre za to, da te države na nek način so povezane z Donavo, bodi si, da se paka izlije v Donavo ali pa da so države ob Donavi. Tukaj smo pa zdaj tako zastavili 5 premier je nastalo v 5 različnih krajih, v Beogradu, v Sarajevu, v Svetem Vincenatu, to je manjši kraj v Istri, Trbovljah in pa v Velenju. Vsi pa smo izbrali za tematiko neke kraje, ki na nek način morda niso več ali pa ne bodo več tako zelo v funkciji ali so že postali osameli, se pravi opustošeni ali pa se neke zgodbe počasi zaključujejo.
0: In v Velenju so izbrali temo premogovništva.
1: Premogovništvo v našem kraju zamira. Lansko leto je bila 150-letnica praznovanja premogovništva in nekako se nam je kar smiselno v ta projekt vključila ta tematika, tako da smo se odločili, da bo naša predstava v muzeju premogovništva, da bo zajemala to rudarsko tematiko in da bo na nek način tudi poklon rudarskemu poklicu, ki je naše mesto na nek način gradil, dograjeval in mu dajo čisto posebno identiteto.
0: Tako je nastala plesna predstava, ki bo jutri na ogled v zunanjih prostorih Muzeja premogovništva Slovenije, režirala pa jo je Maša Kolar.
1: To je res mednarodno priznana koreografinja, ki deluje po vsej Evropi in je kar posebna čast, da smo jo lahko povabili v Velenje. So ustvarjamo 4 čudovitimi plesavci, med njimi je tudi Mojca Majcen, ki je med pobudniki celotnega projekta. Imamo plesavca iz Italije, iz Mađarske in pa še enega Slovenca in pa tudi igralca. Imamo vključenega v ta del Luka Bokšana tukaj iz našega okolja. Smo se pa ves čas prizadevali, no, da velenjski del vključujemo tudi v to ustvarjene predstave. Recimo glasbo za to predstavo je napisal velenjčan Stane Špegl, popolnoma nova glasba je nastala. In pa tudi naše plesavke in plesavce smo skozi vse 2 namreč že poteka ta proces vključevali v raznolike delavnice in tudi na sami slavnostni premieri bosta 2 velenjčanke, ki imeli posebno čas nastopiti, to sta Nina Mavec Krenker in ena hči Zoja.
0: Za vse obiskovalce, katerih število je sicer omejeno, bo ogled predstave posebna izkušnja, obljublja Barbara Pokorni.
1: Ni nastala klasična plesna predstava, kjer se mi usedemo, frontalno opazujemo ljudje, ki pač plešajo, ampak bo šlo res za tako posebno izkušnjo. Dobili se bomo pred Muzejem premogovništva Slovenije in potem po različnih točkah skupaj s plesavci obiskovali muzej, se ustavljali, prisluhnili plesni zgodbi, prisluhnili dramaturškemu loku in tako naprej. Skratka, res je na tako posebno doživetje.
0: Poleg plesne predstave pa je v okviru projekta nastal tudi poseben film.
1: Nastal je en res krasen, poseben plesni film, posnet v VR tehniki, sicer v 360 stopinski, tako da so koščki vseh 5 predstav, ki so nastale v tem projektu, združeni v tem filmu. Jaz sem vesela, no, da ga je v bistvu del režijo pripravila izjemna slovenska režiserka Enja Belak in se mi zdi, da bo tudi ogled tega filma potem 1. julija neka posebnost tukaj v našem mestu.
0: Projekt je podprt sredstvi programa Kreativna Evropa, poleg lokalnih skupnosti sodelujočih partnerjev pa ga je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o zaključeni sanaciji ceste in plazu po prasku Skornem in o pravkar končanem nogometnem kampu za otroke Martinko v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na ekološki kmetiji Potočnik po prasku s kornem je minuli četrtek potekala prireditev, s katero so v občini Šmartno ob Paki zaznamovali dan državnosti in 35-letnico razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Pripravili so jo v sklopu 13. Pilihovega memoriala, hkrati pa so s prireditvijo tudi uradno zaključili enega od številnih projektov obnove po ujmi iz avgusta 2023, sanacijo ceste in plazu po prask. Več o pomenu te pridobitve pa šmarški župan Janko Kopušar.
2: Torej v Skornem je ena izmed naših sanacijskih investicij, sprožil se je plaz na lokalni cesti, to je bilo med neurjem leta 23. Prijavili smo to v Ajdo, popisali, izdelali projekt in sedaj iz rednega programa pridobili tudi sredstva ter izvedli sanacijo. Projekte je pripravilo podjetje Lambiro, ki ima sedež v naši občini. Izvajalec po javnem razpisu je bil izbran podjetje RGP, inženiring in nadzor nad investicijo pa je vodilo komunalno podjetje Velenje. Skupna vrednost investicije je preko 150 tisoč evrov in poleg stabilizacije terena s piloti, mislim, da je blizu 20 pilotov, približno dolžine 6 metrov, tudi sanacija cestišča v dolžini približno 150 metrov, tako da je sedaj ta zadeva na tem mestu urejena, seveda potrebno odvodnjavanje in se lahko zahvalim tudi kmetiji Potočnik Poprask za dobro sodelovanje z izvajalci, prav tako pa seveda tudi izvajalcem in vsem, ki so sodelovali pri tej investiciji.
1: Šaleška danes. Od četrtka 25. junija do včeraj je v športnem parku pri osnovni šoli v Šmartnem ob Paki potekal tradicionalni počitniški nogometni kamp za deklice in dečke od 6. do 13. leta starosti. Organiziral ga je domači klub NK Šmartno 1928, udeležilo pa se ga je več kot 70 otrok iz regije Saša, Spodnje Savinjske doline pa tudi Ljubljane in Prekmurja. Že od vsega začetka je njegov osnovni cilj poskrbeti za mlade, da bo njihov prosti čas zabaven, bogat, poučen, stran od računalnikov, tablic in drugih sodobnih tehnologij. Več o tem, kaj je najbolj zaznamovalo letošnji kamp, pa v pogovoru s Tatjano Podgoršek, predsednik nogometnega kluba Šmartno 1928, Staš Trop.
3: Najbolj ga zaznamuje to, da so otroci tisti, ki so presrečni, da se ga lahko udeležijo, da so na koncu dneva izčrpani, pa vendar super zadovoljni z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo.
4: Kakšne izkušnje so letos morda pridobili?
3: Seveda, kot prvo veliko nogometa, veliko druženja s svojimi sovrstniki, zopet so ponovno obiskali kamp Menina, kjer so uživali v vodnih radostih, prejeli obisk čarodeja, izučili so se tudi o glavnih vrlinah ameriškega nogometa, sproščeno preživeli dan v spislu piknika.
4: Kaj pa pomeni kamp za organizatorje?
3: Za organizatorje kamp pomeni vsako leto neka zaveza in to, da dejansko otrokom omogočimo tisto, po kaj pride vsako leto, lahko rečem, da že 13. leto zapored se otroci iz bližnje okolice ga udeležijo v velikem številu, kar dokazuje, da je organizacija takšna, kot mora biti in vsako leto si želimo, da je vsaj tako, kot je bilo prejšnjo leto, če ne še bolje.
4: Leto se nekoliko odzivo manjši, kot je bil pretekla leta.
3: To bom jaz rekel, da je mogoče posledica tega, da dejansko vsi okoliški klubi so že povzeli to neko našo idejo nogometnega kampa ob koncu šolskega leta, ampak kljub temu, da je odziv malo manjši, trenerji pravijo, da je z otroci super delati, ker so skupine malo manjše in se lahko bolj posvetijo otrokom.
4: To je tudi kar precej velik finančni zalogaj, kako ga v klubu krijete?
3: V bistvu nekaj klub pokrije sam, večino pa gledamo tako, da pač se pokrije preko prijavnin in iz teh prijavnin potem tisto nekaj malega, kar ostane, se potrudimo, da damo nazaj v mladinski pogon. Seveda moral bi omeniti tudi donatorje, brez katerih vsako leto ne bi zmogli organizacije in čisto vsako leto so podjetja, ki prisluhnejo, da gre za otroke in so brez težav namenjajo nekaj evrov za organizacijo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da boste jutri in v sredo v Velenju dve premieri mednarodnega plesnega projekta The Dance Alliance, v katerem je sodeloval tudi Festival Velenje. Jutri bo v zunanjem delu Muzeja premogovništva Slovenije premiera plesne predstave po sledih delavstva v koreografiji Maše Kolar. Dan kasneje pa v galeriji Velenje še slovenska premiera VR plesnega filma Plesne krajine v režiji Enje Bela. Povedali smo tudi, da so v četrtek v Skornem v občini Šmartno opaki uradno zaključili sanacijo ceste in plazu Poprask. Gre za projekt v okviru obnove po poplavah leta 2023. Investicijo so predali namenu ob slovesnosti ob državnem prazniku, ki je potekala v okviru 13. Pilihovega memoriala. Spregovorili pa smo tudi o pravkar končanem nogometnem kampu za otroke Martinko, ki je od četrtka do včeraj potekal v Šmartnem opaki. Z osnovami nogometa se je tam seznanjalo 70 otrok v starosti od 6 do 13 let. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.